0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența? Yeah.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Studenții se pregătesc de noul an universitar, dar găsirea unei locuințe rămâne o provocare. Orădenii mai pot vota până pe 27 septembrie proiectele din bugetarea participativă 2026. Și profit garantat, fără niciun risc sau oferta expiră astăzi, sunt formulări care pot ascunde o capcană financiară. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Studenții au început marea goană după un loc în căminele universităților. Sunt puține, iar cererea este mare, așa că mulți sunt nevoiți să închirieze la prețuri mult mai mari garsoniere sau apartamente în marile orașe. La unele facultăți, costurile pentru o cameră de cămin sunt chiar de 5 ori mai mici decât chiria. La cele 5 universități de stat din Cluj-Napoca sunt aproape 15.000 de locuri de cazare. 18 cămine are numai Universitatea Babeș-Bolyai. Studenții plătesc cel mult 380 de lei. În Timișoara, studenții români de la Buget, de exemplu, plătesc între 230 și 700 de lei pe lună, în funcție de cămin și de condiții. Orașele universitare cu cele mai multe locuri la cămin pentru studenți sunt în București, Iași, Cluj-Napoca și Timișoara. Orădenii mai pot vota săptămâna aceasta până duminică 27 septembrie proiectele preferate din cadrul programului de bugetare participativă Oradea 2026. Municipalitatea a alocat un buget de 1,5 milioane de lei. În competiție au rămas 39 de proiecte eligibile, iar fiecare persoană poate vota cel mult 3 inițiative. Până acum au fost înregistrate 2275 de voturi. În clasamentul actual, primul loc este ocupat de Coridor Verde Oneștilor cu 237 de voturi. Pe locul al doilea se află 100 de arbori pentru centrul Oradei cu 178 de voturi, iar mai mult verde pe strada Oneștilor are 149 de voturi. Cei interesați de votul online, să știți că acesta se desfășoară pe platforma Activ Oradea. Din 28 septembrie și până pe 18 octombrie va avea loc etapa de vot fizic, în cadrul unor întâlniri publice. Profit garantat, fără niciun risc sau ofertă expiră astăzi, sunt formulări care pot ascunde o capcană financiară. Frauda poate începe cu o reclamă la o investiție, un mesaj alarmant sau un link care imită pagina unei bănci ori a unei companii cunoscute. O recomandare venită de la un prieten sau o reclamă în care apare o persoană cunoscută poate părea credibilă. Imaginile pot fi însă folosite fără acord, paginile pot fi clonate, iar grupurile de investiții pot include conturi false, care pretind că au obținut câștiguri importante. Aceste teme sunt abordate și pe platforma Echipa Națională de Edufin, o inițiativă lansată pentru creșterea nivelului de educație financiară din România. ASF avertizează că investițiile presupun riscuri și că nicio entitate autorizată nu poate garanta profituri. Firma trebuie verificată registrul public al autorității înainte de transferarea banilor. Nici rezultatele spectaculoase publicate într-un grup de WhatsApp sau Telegram nu reprezintă o dovadă. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, la început de săptămână, zi de luni. Ziua asta de luni pornește destul de bine din punctul meu de vedere și sper ca până la ora 8 să spui și tu chestia asta. Da, băi, uite, ziua de luni a pornit excelent. Irina Cașpar sunt alături de tine până la ora 8.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6:11 în această dimineață de 21 septembrie. De altfel, este Ziua Internațională a Păcii, sărbătorită în fiecare an pe această dată de 21 septembrie. Și pentru a inaugura ziua, clopotul păcii sună la sediul ONU în New York. Acest clopot, care e de fapt turnat din monede donate de copii din diverse țări, a fost un cadou de la Asociația Națiunilor Unite din Japonia. Astăzi, 21 septembrie, poate ne teleportăm puțin în timp, tot pentru un 21 septembrie, dar în alt an, poate în 1538, atunci în Moldova începea domnia lui Ștefan Lăcustă, nepotul lui Ștefan cel Mare, și urmează să domnească 2 ani. În 1792, Convenția Națională Franceză, constituită în Franța cu o zi înainte, votează pentru abolirea monarhiei, practic se instaurează prima Republică Franceză. Iar în 1847 are loc inaugurarea primei lucrări moderne de alimentare cu apă a Bucureștiului, stabilimentul fântânilor de la Mihai Vodă. 1881 este anul în care, la 21 septembrie, a avut loc primul Congres Internațional de Electricitate și care a adoptat omul ca unitate de măsură pentru rezistența electrică. Îl onorează pe fizicianul german Georg Simon Ohm și, desigur, toată munca sa. Și în 1937 a apărut pentru prima oară romanul Hobbitul de Tolkien. Astăzi ne putem gândi și la câteva personalități și naționale și internaționale care își aniversează ziua de naștere. Primul pe care l-am în minte este producătorul american Jerry Bruckheimer, dar de asemenea și scriitorul american Stephen King, chitaristul de la Eagles Don Felder, actorul celebru american Bill Murray, Faith Hill, pe care o avem și în playlistul Radio Transilvania, Liam Gallagher de la Oasis este sărbătorit al zilei, actrița Maggie Grace, dar și actorul Robert Hoffman, de asemenea cântăreața de la Wiggles Emma Watkins, iar din rândul personalităților din România avem poloistul Gheorghe Zamfirescu, la mulți ani Gheorghe Zamfirescu, de asemenea super cunoscutul folchist Ducu Berți este sărbătorit al acestei zile, Roxana Cogi Anu, canotoarea română a noastră faină pe care o apreciem, și atletul Nicolae Soare. La mulți ani și ție, dacă astăzi e ziua ta, dacă ai de gând să faci o mare chermeză, Doamne ajută să-ți fie de astăzi și până la sfârșitul săptămânii, iar dacă vrei așa mai pe relax, mai pe quiet, mai pe grup restrâns, să-ți fie foarte bine, cum dorești tu astăzi împlinirile să curgă una după alta.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

6:21 de minute, o dimineață în care îți urez să fii foarte, foarte bine poziționat pe drumul de trezire. Există într-adevăr o categorie a oamenilor care în momentul în care s-au trezit sau, mă rog, a sunat alarma, băi, știi cum, la comandă s-au trezit, a sărit somnul, nu mai e nicio problemă cu toate poveștile astea în care te târăși către să te trezești. Și a doua categorie, care într-adevăr te pot trezi, cum ar fi o cafea sau, mă rog, alte chestii de genul ăsta, sau pur și simplu știi că trebuie să mergi înspre serviciu chiar dacă ți-ai dori încă să mai rămâi să dormi. Așa că din oricare parte a... în oricare categorie te-ai afla, îți urez să-ți fie dimineața asta bună, să reușești să găsești energia suficientă pentru a împlini ceea ce este destinat să se împlinească într-o dimineață de luni. Și pe pagina de Facebook avem o întrebare simpatică, nu este neapărat despre trezirea în sensul acesta de

0: a deschide ochii dimineața și, mă rog, să faci ce e de făcut pe ordine. Mă rog, pe ordinea de zi, indiferent că o avem de serviciu sau de categorie personală, este legată de o altfel de trezire, să zicem o trezire a vârstei și a, poate, maturității. La ce vârstă e firesc ca tinerii să nu mai locuiască împreună cu părinții? Asta, desigur, dacă consider că este firesc... ca de la un anumit moment al vieții, tinerii să își facă rostul separat în viață și să locuiască independent de părinți. Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania cu un răspuns, cu un comentariu apropo de chestiunea asta, dacă vrei să te raportezi la tine, vârsta la care tu ai plecat de acasă, foarte bine. Dacă ai vrea să analizezi situația lucrurilor de acum, iarăși e foarte bine. Până la urmă, lansăm această discuție la modul general. Într-adevăr, au fost și niște concluzii făcute de statisticieni și pe care ni le-au dat nouă către public, așa că o să discutăm și despre acelea. Dar până una alta, la modul cel mai simplu și într-o analiză pe care o aștept să o facă fiecare, pe pagina de Facebook Radio Transilvania, într-un comentariu, la ce vârstă crezi că e firesc ca tinerii să nu mai locuiască împreună cu părinții?
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.

0: BTS și Swim la Radio Transilvania, jumătate de oră trecută de la 6 și mult mai mult decât o jumătate de oră, decât o jumătate de zi, decât o jumătate de an a trecut de când a fost înapoiată bibliotecii unei biblioteci publice, imediat vedem care, un număr dintr-o revistă importantă care fusese împrumutată și se pare că a stat departe de locul său 132 de ani. 132 de ani. E o curiozitate faină, nu? Deci e un bărbat, se numește John, whatever, nu contează, da? Care a înapoiat bibliotecii publice din Concord, statul american New Hampshire, un număr din revista bilunară The Century Illustrated Monthly. A fost publicat acest număr în septembrie 1894 și fusese împrumutat și se pare că a stat nepredat timp de 132 de ani. Bărbatul acesta a zis că publicația din secolul al XIX-lea, îți dai seama, se afla de mai multe decenii în locuința familiei sale, fără să știe exact cum ajunsese acolo. Acum ne putem închipui că cineva s-a dus la bibliotecă, a luat numărul și ori a uitat, ori a murit și a rămas secretul acolo în podul casei. În fine, e o chestie de 48.220 de zile întârziere, cum ar veni. Evident, teoretic s-a generat o penalizare uriașă, s-a calculat că e aproximativ 12.000 de dolari. Am cititorul a scăpat de plata amenzii pentru că a fost un program temporar numit Freeze on Fines, care a fost lansat recent de instituție și prin programul ăsta toate penalitățile de întârziere au fost suspendate pentru un an ca să încurajeze pe oameni să returneze materialele nerestituite. Exemplarul ăsta istoric nu va mai fi repus în circulație pentru împrumut public, va fi conservat, va fi expus în cadrul bibliotecii ca o piesă de colecție spectaculoasă. Sigur, conducerea instituției se aștepta ca noua politică să aducă înapoi cărți rătăcite de câțiva ani, dar returnarea unei reviste vechi de peste un secol a fost chiar o surpriză absolută pentru toată lumea, pentru toată comunitatea de acolo și de altfel pentru toți cei care au au citit din toată lumea despre această spectaculoasă revenire a revistei. Înțeleg eu că practic niciodată nu e prea târziu să faci ceea ce trebuie făcut.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6 și 40 de minute de vârste putem să povestim o grămadă, pentru că sunt foarte multe lucruri de zis, de analizat. Nu știu dacă cineva vrea să aștepte 100 de ani ca să se mute singur, dar pot să spun că Japonia a atins un prag istoric fără precedent în privința longevității. Numărul persoanelor cu vârsta de peste 100 de ani a depășit pentru prima dată borna de 100.000. Marea majoritate a centenarilor, adică undeva la peste 88% din total, sunt femei. Poate că sunt mai atente la ceva, cine știe la ce. Fenomenul acesta oricum marchează mai bine de 5 decenii de creștere neîntreruptă a numărului de vârstnici, sprijinit desigur de sistemul permanent și performant de sănătate, o alimentație echilibrată, de asemenea ajută foarte mult stilul de viață activ promovat în comunitățile nipone, sunt unul dintre ingredientele extrem de importante pentru a ajunge la vârsta centenarului. Acum, în ciuda acestui record impresionant de longevitate, țara se confruntă totuși cu un fel de criză demografică. E cauzată de scăderea continuă a natalității, de îmbătrânirea rapidă a populației. Numărul total al locuitorilor Japoniei scade de la an la an, creează presiuni mari pe piața muncii, pe sistemul de pensii, pe serviciile de asistență socială, dar în condițiile în care există tot mai puțin tineri care să susțină economia. Nu se întâmplă numai în Japonia, dar cumva de acolo, pornind această veste a centenarilor, am aprofundat și aspectul acesta. E un fenomen care se întâmplă în mai multe țări, nu peste tot, pentru că avem și țări în care lucrurile sunt fix invers, dar e cred, de urmărit. Și până la urmă, dacă tot Japonia este înaintea noastră, să vedem ce fac ei pentru a îmbunătăți situația și să sperăm că cineva din rândul structurilor noastre de ordin social, de orice fel, în fine, de conducere până la urmă, pot urmări fenomenul și să tragă niște învățăminte, poate chiar să aplice niște măsuri pe care japonezii le vor fi aplicat deja. Na, oricum, soluții se caută, se investește deocamdată foarte mult în tehnologii de îngrijire, în automatizare, în robotică medicală și în plus autoritățile japoneze încurajează menținerea seniorilor sănătoși și în activități comunitare, regândește politicile de sprijin pentru tinerii părinți, sigur, în încercarea de a echilibra balanța demografică a țării. Să vedem cum decurg lucrurile pe mai departe. Până una alta, însă, pe pagina de Facebook, întrebare tot legată de vârstă, dar nu neapărat de vârsta centenarului. La ce vârstă crezi că este firesc ca un tânăr, tinerii, mă rog, ar fi normal să fie la casa lor, practic să nu mai locuiască împreună cu părinții? Te aștept cu un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri,
2: așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Alesu cu Becky Hill la Radio Transilvania Surrender. Am ascultat ora 6 și aproape 49 de minute. Păi, pe pagina de Facebook e o întrebare: când ar fi firesc tinerii să se mute din casa părintească, dar atenție să nu fie treaba asta, despărțirea asta prea devreme, când părinții se mută de fapt din casa părintească cu ghilimele de rigoare. Un sondaj realizat recent de organizația Salvați Copiii România în rândul copiilor beneficiare ai programelor sale și, mă rog, finanțat de altfel de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, arată impactul foarte mare pe care îl are separarea de familie la vârstă prea fragedă. Majoritatea copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate, adică un procent de 58%, este foarte, foarte mult, își doresc ca aceștia să se întoarcă acasă în România. În același timp, 20% dintre copii ar prefera să plece ei din țară pentru a locui alături de părinți, iar 21% nu au putut alege o opțiune clară conform acestui sondaj. Sigur, distanța fizică este mare, dar părinții continuă să rămână principala sursă de sprijin emoțional pentru cei mici, așa că 44% dintre copii au spus că atunci când întâmpină o problemă serioasă, primul ajutor îl caută tot la părinții lor. Comunicarea constantă de la distanță este esențială pentru depășirea momentelor dificile. Sunt într-adevăr situații în care asta a fost singura soluție ca părinții să plece în străinătate, să-i lase pe, pe copii, probabil în grija bunicilor, sau, mă rog, unul dintre părinți a plecat și a rămas doar unul dintre părinți cu copiii acasă, dar se simte într-adevăr această situație. Uneori, dacă lucrurile sunt bine gestionate, se rezolvă inclusiv emoțional această problemă. Alteori, dacă e lăsat așa la voia întâmplării, problema se adâncește. Imediat ne întâlnim cu Gabriel și Dreams. Este o piesă din anii 90, mai exact din 1993, pentru că avem o selecție faină de muzică din anii 90 până în aceste zile din 2026.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Suntem pe final de oră, imediat vine colega Gia Crăciun să ne prezinte știrile. La 7 fix se întâmplă asta. Între timp, pe pagina de Facebook, întrebarea rămâne valabilă. La ce vârstă e firesc ca tinerii să nu mai locuiască împreună cu părinții? Andreea ne-a lăsat primul comentariu. Ea spune că de pe la 20 de ani, asta ar fi vârsta la care e firesc ca tinerii să aibă locul lor, să zicem așa. Pe Claudiu, de asemenea, îl salutăm. Claudiu spune, după vreo 25 de ani, cred că trebuie să își ia zborul. Mulțumesc, Claudiu, de comentariul tău. Te aștept și pe tine în fiecare dimineață, de altfel, să lași un comentariu la întrebarea dimineții. Astăzi, la ce vârstă crezi că e firesc ca tinerii să nu mai locuiască împreună cu părinții? Irina Gașpar sunt, ne auzim în ora următoare.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Oradea,
1: Oradea.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Studenții se pregătesc de noul an universitar, dar găsirea unei locuințe rămâne o provocare. Orădenii mai pot vota până pe 27 septembrie proiectele din bugetarea participativă 2026. Și profit garantat, fără niciun risc sau oferta expiră astăzi, sunt formulări care pot ascunde o capcană financiară. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Studenții au început marea goană după un loc în căminele universităților. Sunt puține, iar cererea este mare, așa că mulți sunt nevoiți să închirieze la prețuri mult mai mari garsoniere sau apartamente în marile orașe. La unele facultăți, costurile pentru o cameră de cămin sunt chiar de 5 ori mai mici decât chiria. La cele 5 universități de stat din Cluj-Napoca sunt aproape 15.000 de locuri de cazare. 18 cămine are numai Universitatea Babeș-Bolyai. Studenții plătesc cel mult 380 de lei. În Timișoara, studenții români de la buget, de exemplu, plătesc între 230 și 700 de lei pe lună, în funcție de cămin și de condiții. Orașele universitare cu cele mai multe locuri la cămin pentru studenți sunt în București, Iași, Cluj-Napoca și Timișoara. Orădenii mai pot vota săptămâna aceasta până duminică 27 septembrie proiectele preferate din cadrul programului de bugetare participativă Oradea 2026. Municipalitatea a alocat un buget de 1,5 milioane de lei. În competiție au rămas 39 de proiecte eligibile, iar fiecare persoană poate vota cel mult 3 inițiative. Până acum au fost înregistrate 2275 de voturi. În clasamentul actual, primul loc este ocupat de Coridor Verde Oneștilor cu 237 de voturi. Pe locul al doilea se află 100 de arbor pentru centrul Oradei cu 178 de voturi, iar mai mult verde pe strada Oneștilor are 149 de voturi. Cei interesați de votul online, să știți că acesta se desfășoară pe platforma Activ Oradea. Din 28 septembrie și până pe 18 octombrie va avea loc etapa de vot fizic, în cadrul unor întâlniri publice. Elevii înscriși în învățământul profesional și tehnologic pot beneficia și în anul școlar 2026-2027 de bursa tehnologică, un sprijin financiar acordat pe perioada cursurilor. Cuantumul minim este de 300 de lei pe lună, iar elevii nu trebuie să depună o cerere pentru a primi bani dacă îndeplinesc criteriile stabilite prin metodologie. Acest tip de sprijin a fost introdus în anul școlar 2023-2024 și a înlocuit vechea bursă profesională, care avea o valoare de 200 de lei. În anul școlar actual, bursa tehnologică e la nivelul minim de 300 de lei lunar. Aceasta e destinată elevilor care urmează cursurile cu frecvență de zi în învățământul profesional. Nu orice elev înscris în acest tip de învățământ primește automat bursa. Una dintre condiții este promovarea tuturor disciplinelor, iar elevul trebuie să fie obținut media 10 la purtare sau calificativul foarte bine la purtare la finalul anului școlar anterior. Profit garantat, fără niciun risc sau oferta expiră astăzi, sunt formulări care pot ascunde o capcană financiară. Frauda poate începe cu o reclamă la o investiție, un mesaj alarmant sau un link care imită pagina unei bănci ori a unei companii cunoscute. O recomandare venită de la un prieten sau o reclamă în care apare o persoană cunoscută poate părea credibilă. Imaginile pot fi însă folosite fără acord, paginile pot fi clonate, iar grupurile de investiții pot include conturi false, care pretind că au obținut câștiguri importante. Aceste teme sunt abordate și pe platforma Echipa Națională de Edufin, o inițiativă lansată pentru creșterea nivelului de educație financiară din România. ASF avertizează că investițiile presupun riscuri și că nicio entitate autorizată nu poate garanta profituri. Firma trebuie verificată registrul public al autorității înainte de transferarea banilor. Nici rezultatele spectaculoase publicate într-un grup de WhatsApp sau Telegram nu reprezintă o dovadă. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumesc frumos, Gia. Într-adevăr, astăzi e o zi interesantă pentru Transilvania, pentru că temperaturile nu sunt foarte scăzute, dar nici maximele nu sunt prea ridicate. În mod deosebit, în acest moment avem așa 13 grade Celsius la Bistrița, la Beclean și la Luduș, 14 grade se înregistrează la Mediaș și la Turda, 15 grade ca media orașului la Cluj-Napoca, la Satu Mare, de asemenea 15 avem și la Alești și la Beiuș, 16 grade la Oradea, dar și la Zalău și la Carei în acest moment. Cer acoperit în toată Transilvania, avem și porțiuni în care avem precipitații în acest moment, de altfel pe parcursul zilei avem parte de mai multe runde de precipitații în Transilvania, iar intervalul de maxime se situează între 18 și 21 de grade Celsius.
0: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Pe șosele, să vedem un pic cum stăm cu timpii, dacă ne raportăm la câteva trasee pe care le-am mai luat și în alte dimineți. Nu uita că oricând poți să ne trimiți un mesaj pe Messengerul de Facebook sau pe WhatsApp 0770551926 pentru a ne recomanda trasee pe care să le avem în vedere atunci când facem calculele de timp din fiecare dimineață. Dacă suntem în zona Clujului și plecăm de pe calea Mănășturii, intersecție cu Câmpului, să ajungem pe zona aeroportului, ne calculăm 24 de minute pornind din acest moment. Dacă suntem în centrul comunei Baciu și vrem să ajungem în piața Mărăști, mergând pe la gară, ne calculăm 27 de minute, pare să fie un traseu foarte bun, totuși echivalent ca timp cu traseul prin Iris. Iar dacă suntem în Apahida, în centru, și vrem să ajungem în piața Avram Iancu, 30 de minute e timpul pe care îl avem ca estimare. Iar în zona Oradei, din Sântion, să ajungem până în Velența, ne calculăm 18 minute pe centură, respectiv 19 minute pe zona industrială, iar dacă suntem în Nojorid, în centru, și vrem să ajungem în piața Rogerius, doar 14 minute.
2: Bună dimineața, Transilvania!
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de luni. O dimineață la care ne gândim la vârstă. La ce vârstă e firesc ca tinerii să nu mai locuiască împreună cu părinții? Cam asta este întrebarea de pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Te aștept cu un comentariu apropo de această treabă. Crezi că există o vârstă potrivită sau crezi că de fapt asta e o chestiune pe care am putea să o înlăturăm? Până la urmă, nu, domnule, să trăim tot timpul cu părinții, că na, a fost o vreme când așa se întâmpla. Deci, pe pagina de Facebook te aștept cu comentariul tău. La ce vârstă crezi că ar fi firesc ca tinerii să nu mai locuiască împreună cu părinții?
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: dimineață bună în care ne gândim cum e mai bine. Poate dacă ne raportăm la noi e un răspuns, dacă ne raportăm la alții e posibil să fie alt răspuns. Oricum nu am neapărat o așteptare concretă de la un răspuns, ci să ne gândim fiecare dintre noi în ce măsură există sau credem că există o vârstă la care e firesc ca tinerii să nu mai locuiască împreună cu părinții. Tinerii din România aleg să părăsească de fapt casa părintească la o vârstă medie de 27,7 ani, o valoare ce plasează țara noastră peste media Uniunii Europene, unde vârsta medie de desprindere de familie este de 26,3 ani. Așa cum am văzut în datele publicate de Eurostat, decizia de mutare este influențată puternic de factori financiari, cum ar fi costul ridicat al chiriilor, accesul poate greoi la locuințe proprietate personală și veniturile în general mici de pe piața muncii, da, pentru cei aflați la început de carieră. Te aștept pe pagina de Facebook să spui care crezi tu că este vârsta la care e firesc ca tinerii să nu mai locuiască împreună cu familia.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Suntem la început de săptămână și ne facem planuri pentru sfârșitul săptămânii, pentru că cea de-a noua ediție a festivalului TIFF Oradea se va desfășura la finalul acestei săptămâni, 25, 26, 27 septembrie. Practic va aduce în fața publicului un program bogat care include undeva la vreo 30 de proiecții cinematografice, sunt și avanpremiere naționale, cineconcerte, întâlniri cu creatori de film și așa mai departe. E o selecție foarte variată ce cuprinde producții românești recente, filme premiate la mari festivaluri internaționale, că vorbim de Cannes sau altele, dar și proiecții speciale cu acces liber organizate în aer liber în Piața Unirii. Proiecțiile și toate, toate manifestările artistice sunt găzduite de altfel în mai multe spații reprezentative din Oradea, Teatrul Regina Maria, Filarmonica de Stat din Oradea, Sinagoga Sion și așa mai departe. Pe lângă vizionările de film, lumea va avea ocazia să participe la sesiuni de întrebări și răspunsuri cu regizori, cu actori. Festivalul practic oferă o experiență culturală completă și accesibilă tuturor iubitorilor de cinema. Așadar, propun să îți eliberezi agenda pentru finalul acestei săptămâni pentru multe filme și nu numai.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Pieței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe creșul repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie, detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea.
4: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
5: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
6: Vino în magazinul Kaufland Oradea, calea Radului numărul 87, să descoperi promoțiile săptămânii. Între 16 și 22 septembrie ai 30% reducere la toată gama de becuri și corpuri de iluminat și ca clasic făină 3 nule 1 kg la 1,59 lei. Kaufland, ieftin și bun!
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Simte pulsul istoriei. Trezește spiritul nomad din tine. Festivalul Internațional Curultai, ediția 11, aduce moștenirea stepelor în Parcul Tei din Capitală. Trei zile spectaculoase cu participanți din peste 40 de țări, spectacole ecvestre, tir cu arcul istoric, meșteșuguri și gastronomie tradițională pentru toată familia. Tehnologia aduce trecutul în prezent prin ateliere interactive și conferințe pentru tineri. Eveniment desfășurat sub patronajul CNR UNESCO cu sprijinul Ministerului Culturii. Fii parte din Marea Adunare Curultai 2026. Intrarea este liberă. Programul complet pe curultai.ro.
2: Iubim Oradea, Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, cu bucurie mă reîntâlnesc cu colegul Alex Podariu, care ne aduce un fel de sumar, un fel de preambul a ceea ce vom avea de urmărit în cadrul ediției de azi a emisiunii Made in Bistrița. Bună dimineața, Alex!
4: Bună dimineața, Irina! Bună dimineața, ascultătorilor Radio Transilvania! Vă vine să credeți că deja am aterizat exact în ultima săptămână întreagă de septembrie? Foarte repede trece și luna aceasta. Apropo, ați reușit să puneți ceva pe iarnă? Conserve, murături, zacuscă prin cămări, beciuri și poduri? Hai repejor că dă iarna peste noi! E, na, eu încă mai sper la vreme caldă, plăcută și însorită. În câteva momente dăm start ediției noastre locale de astăzi, Made in Bistrița, la Radio Transilvania, într-o zi de luni, 21 septembrie. Iată ce am pregătit astăzi să descoperim de prin județul Bistrița-Năsăud. Bistrița-Năsăud cumpără tot mai mult din afară și exportă tot mai puțin, potrivit Direcției Regională de Statistică Bistrița-Năsăud. Avem o scădere de 16,1% față de anul trecut. Cum arată distribuția pe principalele țări partenere a exporturilor și importurilor din județul Bistrița-Năsăud în primele 5 luni ale acestui an, aflăm astăzi. Dar cu cât au crescut cheltuielile pentru utilități în Bistrița-Năsăud în ultimii 5 ani, cheltuielile medii lunare ale gospodăriilor pentru principalele utilități energetice au crescut semnificativ în ultimii ani, mai exact în ultimii 5 ani, aproximativ 50% potrivit datelor prezentate recent în raportul privind starea mediului în județul Bistrița. Seceta, vântul și atacurile de insecte pun presiune pe pădurile din Bistrița-Năsăud. Schimbările climatice și fenomenele meteorologice extreme reprezintă unele dintre principalele amenințări pentru pădurile din județul nostru, avertizează raportul privind starea mediului 2020. Discutăm și despre acest important subiect astăzi în programul nostru local Made in Bistrița la Radio Transilvania. Și o veste bună și delicioasă! Brânza frământată de teaca din județul nostru este noul produs românesc protejat la nivel european. Brânza frământată de teaca este recunoscută și înregistrată la nivel european, fiind al 18-lea produs românesc din această categorie, alături de majunul de topoloveni, salamul de Sibiu sau scrumbia afumată de Dunăre. Care este întreaga poveste și rețeta brânzei frământate de teaca, am să-ți spun astăzi până la ora 13. Iar spre finalul ediției noastre locale de astăzi, bifăm și o informație din zona turistică locală și iată, Biserica Evanghelică din Bistrița atrage tot mai mulți turiști. În primele 7 luni din acest an au vizitat-o deja aproximativ 27.000 de persoane. Totodată, chiar aproape de biserică, în centrul istoric al Bistriței, mai avem numeroase obiective care necesită atenție. Cirul, Tugălete, unic în țară, pasajele medievale care fac legătura între străzile orașului Bistrița, Piața Mică, dar și zona pietonală și mai sunt multe despre care avem timp să tot povestim suficient astăzi. Vă aștept cu drag și nerăbdare. Mulțumesc frumos, Irina, vă doresc o zi minunată, un început de săptămână reușită și să avem energie din belșug.
3: Mulțumesc, Alex! În aproximativ jumătate de oră începe și ediția de Made in Bistrița și toate edițiile Made in by Radio Transilvania.
0: Toate radiourile sunt la fel?
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica, simți diferența.

0: Apropo de tinerii din România care aleg să părăsească, nu știu, cuibul, casa părintească la vârsta de 27 și de ani, statisticile evidențiază o diferență foarte clară de comportament între sexe. Bărbații din România, sau, mă rog, tinerii băieți, bărbații, ce să mai, tind să locuiască alături de părinți mai mult timp decât femeile. În timp ce tinerii români părăsesc căminul părintesc la o vârstă medie de peste 29 de ani, tinerele fac acest pas considerabil mai devreme, în jurul vârstei de 25 de ani și aproape jumătate, 25,4 pe statistică, practic respectă o tendință generală întâlnită la nivelul întregului continent, dacă e să vedem datele în ansamblu. La nivel european există disparități mari între regiuni în privința independenței tinerilor. În țări cum ar fi Finlanda, Suedia sau Danemarca, tinerii se mută singuri cel mai devreme, la o vârstă medie cuprinsă între 21 și 22 de ani. La polul opus, în state din sudul și estul Europei, cum ar fi Croația, Slovacia, Grecia, Italia și nu numai, tinerii rămân în locuința părintească până aproape de vârsta de 30 de ani sau chiar peste această limită. Pe pagina de Facebook rămâne întrebarea: când crezi tu că este normal ca tinerii să se mute singuri?
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Ne apropiem de finalul întâlnirii din această dimineață, rămâne valabilă întrebarea de pe pagina de Facebook, însă oricând, și anume, care crezi că este vârsta firească pentru ca un tânăr să se mute din casa părinților? Acum, nu știu dacă putem să vorbim de o corectitudine neapărat, cât de ceea ce crede fiecare, pentru că a spune că este o vârstă corectă, universală, la care un tânăr ar trebui să plece din casa părinților, e destul de ciudat. Depinde într-adevăr foarte mult, așa cum vorbeam pe parcursul întâlnirii de azi, depinde mult de cultură, de venituri, de studii, de relația cu familia până la urmă. Sigur, cei mai mulți spun că între 18 și 22 de ani cumva e firesc să începi să te gândești la independență, mai ales dacă mergi la facultate sau începi să lucrezi. Pe urmă, mai avem o categorie care spune că între 22 și 25 de ani, pentru mulți este o perioadă obișnuită pentru mutarea propriu-zisă, dacă desigur își permit financiar, și aici discuția este destul de complexă. Iar la cei de peste 25 de ani se zice că e în continuare totuși normal să locuiască cu părinții dacă pot să economisească, dacă studiază, dacă contribuie la cheltuielile casei, practic dacă există niște motive serioase pentru a nu pleca de acasă. Probabil că mai important decât vârsta este dacă persoana devine treptat independentă, nu? Să poată să-și gestioneze niște bani ai săi, să-și asume responsabilități, să ia decizii proprii, să poată funcționa cumva singură această persoană, chiar dacă locuiește împreună cu părinții. Desigur, o părere. Te aștept și pe tine cu părerile în comentarii pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Irina Gașpar sunt, ne auzim în dimineața următoare, mâine, începând cu ora 6.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
5: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert, ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.

0: silicon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea,
2: Oradea.
1: Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Peloanele de pensie ar putea primi cod QR pentru verificarea electronică a facilităților de transport. Mai multe școli din Bihor au director noi, iar în octombrie se organizează concursuri. Și 86% dintre români susțin limitarea accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: O propunere legislativă care prevede includerea unui cod QR sau unui cod de bare pe talonul de pensie pentru acordarea facilităților de transport pensionarilor, veteranilor de război, invalizilor și văduvelor de război a fost adoptat de Senat. Au fost înregistrate 106 voturi pentru și 2 abțineri. Codul va permite operatorilor de transport să verifice electronic dreptul la facilitate și să valideze călătoriile. Sistemul ar putea arăta și numărul de călătorii rămase. Datele vor fi utilizate pentru acordarea și decontarea facilităților cu respectarea protecției datelor. De asemenea, operatorii de transport vor beneficia de un sistem clar și standardizat de validare a drepturilor. Propunerea urmează să fie dezbătută de Camera Deputaților, for decizional. Debutul noului an școlar a dus schimbări la conducerea mai multor școli și instituții de învățământ din Bihor. Unii directori s-au pensionat, alții au renunțat la funcții sau au revenit la catedră, iar în locul lor au fost numite alte cadre didactice. Printre instituțiile cu conduceri noi se numără Casa Corpului Didactic Bihor, Palatul Copiilor Oradea, Colegiul Tehnic Mihai Viteazul, Liceul Greco-Catolic Iuliu Maniu și Liceul de Arte din Oradea. Schimbări sunt și la unități de învățământ din Aleș, Beiuș, Tinca și Marghita. Noi directori au fost numiți prin detașare în cele mai multe cazuri până la ocuparea posturilor prin concurs. Ministerul Educației organizează în această toamnă concursurile pentru funcțiile de director și director adjunct. Candidaturile pot fi depuse până pe 2 octombrie. Proba scrisă e programată în 20 octombrie, iar interviurile se vor desfășura între 12 și 27 noiembrie. Rezultatele finale vor fi anunțate pe 9 decembrie. Poliția română organizează în perioada septembrie-decembrie 2026 o nouă sesiune de admitere la școlile de agenți din Câmpina și Cluj-Napoca, fiind disponibile 2150 de locuri. Conform informațiilor comunicate de Inspectoratul General al Poliției Române, sunt scoase la concurs 1800 de locuri la Școala de Agenți de Poliție Vasile Lascăr din Câmpina și 350 de locuri la Școala de Agenți de Poliție Septimiu Mureșan din Cluj-Napoca, iar candidații se pot înscrie la o singură școală post-liceală, potrivit Agerpres. Pentru 400 de elevi înmatriculați la Școala de Poliție Câmpina, pe perioada școlarizării, pregătirea elevilor se va desfășura în cadrul Centrului de Formare și Perfecționare a Polițiștilor Nicolae Golescu Slatina, județul Olt. Cererile tip de înscriere se transmit exclusiv în format electronic până la data de 4 octombrie, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. Jumătate dintre copii primesc primul telefon între 5 și 9 ani, iar timpul petrecut în fața ecranelor ajunge în medie la 4,4 ore pe zi, iar 86% dintre români sunt de acord cu limitarea accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale. Asta conform unor studii realizate de Cult Research în mai multe valuri în perioada 2025-2026. În același timp, 2/3 dintre respondenți consideră că minorii sub 13 ani pot accesa în prezent platforme online interzise, fără acordul și fără știrea părinților. Analiza datelor arată că părinții cu vârste între 30 și 39 de ani, în special antreprenorii și liberi profesioniștii, se numără printre cei care susțin în cea mai mare măsură limitarea accesului copiilor la social media. Tinerii între 18 și 29 de ani înregistrează cea mai redusă susținere a unor astfel de măsuri. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Oradea, cu Dan Mașcaș.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo. Vreme răcoroasă astăzi în Crișana, meteorologii prognozează maxime între 19 și 23 de grade, cer temporar noros, local sunt posibile și averse, vânt moderat cu intensificări și presiune atmosferică în scădere ușoară.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Pornim la drum prin Oradea într-o nouă săptămână, iar ora asta e cea mai aglomerată a zilei. În jurul școlilor e încă trafic lent prin centrul orașului, de asemenea pe Ecaterina Teodoroiu, pe Cazaban, pe centură în zona Ioșia și pe drumul județean dinspre Santander. Răbdare și atenție la volan, drum bun!
4: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
4: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Bună dimineața, mă bucur tare mult să fim din nou împreună. A trecut atât de repede weekendul, însă sper că v-au prins bine zilele de pauză, chiar dacă au fost puține. De astăzi revenim însă la programul obișnuit de muncă până la 13. Vă țin companie la Radio Transilvania cu muzică bună, cele mai importante știri din Oradea, din Bihor și din țara noastră, informații din trafic, recomandări pentru timpul liber și tot ce merită să știți înainte să înceapă cu adevărat ziua. Așa că indiferent dacă sunteți deja pe drum, la serviciu sau încă vă bucurați de o cafea în liniște, mă bucur că ați ales să fim împreună. Eu sunt Dan Mașca și ești la mei din Oradea, la Radio Transilvania. Începem o nouă săptămână așa cum trebuie, bine informați și cu muzică bună.
5: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
4: special selectată pentru tine.
5: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Mei din ora da 21 septembrie, o informație de ultimă oră pe început de emisiune. Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale, a fost ridicat din trafic în această dimineață de procurorii DIICOT într-un dosar care vizează o presupusă înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro. Potrivit unui comunicat DIICOT, Georgescu a fost oprit în Otopeni în timp ce se deplasa către sala de sport, iar ulterior s-a întors la locuința sa din Mogoșoaia, unde au loc percheziții la această oră. În același dosar a fost ridicat și omul de afaceri Ionel Rusen, iar procurorii fac în total 5 percheziții în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. DIICOT vorbește despre un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Anchetatorii susțin că începând din 2021, 3 persoane ar fi indus în eroare un om de afaceri promițându-i finanțări de milioane de euro în schimbul unor garanții. Prejudiciul indicat de procurori depășește 1,1 milioane de euro. Călin Georgescu și celelalte persoane cercetate beneficiază evident de prezumția de nevinovăție. Audierile au loc la sediul DIICOT. Continuăm, mei din Oradea, cele mai importante informații ale zilei sunt aici la Radio Transilvania. Rămânem împreună până la 13.
1: Asculți, mei din Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Bună dimineața la emisiunea care face o sinteză a informațiilor din weekend și deschide agenda noii săptămâni. Autostrada 3 dintre Suplacul de Barcău și Chiribiș intră pe ultima sută de metri, iar potrivit Asociației Pro Infrastructura, cei 26 de kilometri ar putea fi deschiși circulației în luna noiembrie. Inițial, termenul contractual era la finalul lunii iulie, însă lucrările au acumulat o întârziere de câteva luni. În acest moment, asfaltul este pus pe aproape tot traseul, iar constructorul mai are de lucrat în câteva zone, inclusiv la conexiunea din apropierea de port și la o porțiune de terasament din zona viaductului de la Supracul de Barcău. Interesant este că acest tronson face parte din proiectele începute în perioada Bechtel. Prima cupă de excavator a fost dată în urmă cu 22 de ani, în iunie 2004, iar constructorul actual este al patrulea antreprenor care lucrează pe acest sector. Dacă estimarea se confirmă, în noiembrie vom putea circula pe încă 26 de kilometri de autostradă între Suplacul de Barcău și Chiribiș, iar vestea și mai bună pentru Bihor este că și tronsonul vecin, Chiribiș-Biharia, are șanse să fie deschis până la sfârșitul anului. Încă un drum așadar pe care să asculți și Radio Transilvania online, ne găsești pe lângă frecvențele terestre, radiotransilvania.ro sau aplicația cu același nume pe mobil. Ne asculți oriunde din Bihor.

0: publicitate.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Milka, tabletă ciocolată 100 de grame, 4,79 lei. Napolact, chefir 3,3%, 330 de grame, 3,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Toamna, grădina ta merită un nou spectacol. Descoperă colecția de plante ornamentale de toamnă, perfecte pentru a aduce culoare și eleganță în grădină sau

0: Denunți Palazzo. Urmărește-ne pentru cele mai noi oferte. www.adidem.ro și Facebook Adidem Gardener SRL.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
3: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Am trecut de jumătatea orei, iar dacă sunteți alături de noi, înseamnă că ați ales frecvența potrivită. O zi de 21 septembrie, ascultați mei din Oradea cu cele mai proaspete informații locale, muzica ce face diferența, întâmplările din Oradea, noutățile zilei și evenimentele weekendului care a trecut. Până la 13.
1: Simți muzica,
3: simți diferența,
1: simți diferența.

0: FC Bihor a pierdut cu 2-3 partida disputată ieri în deplasare cu SCM Râmnicu Vâlcea în etapa 8-a din Liga 2-a. Orădenii au condus de 2 ori pe tabela de marcaj, însă gazdele au întors rezultatul în repriza secundă și au obținut toate cele 3 puncte la sfârșitul jocului. Într-un interviu acordat colegului nostru Florin Mihalca, Eric Lingar a avut un discurs critic și nu și-a ascuns dezamăgirea față de evoluția echipei. Antrenorul orădenilor a remarcat problemele din meciurile disputate în deplasare și le-a cerut jucătorilor mai multă personalitate și implicare, avertizând că mulți încă sunt datori față de această echipă. Ascultăm interviul cu tehnicianul formației FC Bihor.
1: Domnule Eric Lincar, iată că ați avut jocul de la Râmnicu Vâlcea. Din păcate, după ce ați condus, iată, de 2 ore, a trebuit să vă recunoașteți învinși cu scorul de 2-3. Cum a fost din punctul noastră de vedere acest meci?
2: Da, în primul rând e foarte complicat să înțeleagă cineva evoluția noastră de acasă și evoluția din deplasare. Adică o diferență enormă în ceea ce ne-am exprimat astăzi și aici și individual. Mulți jucători au fost sub nivelul de jocul pe care l-am avut acasă cu CSEA Steaua și atunci normal că în momentul în care nu ești la un nivel înalt, Liga 2 la momentul de față, oricine poate să reușească să te învingă. Păcat de șansele pe care le-am avut, păcat de scorul pe care l-am avut la pauză când le-am și zis haideți să ne apărăm mai bine, să fim mai compact, să nu le mai lăsăm să ne surprindă pe tranzițiile lor pozitive, să nu le mai dăm spații, dar din păcate sunt meciuri în care jucătorii nu reușesc să reacționeze și au evoluție foarte dezamăgitoare. Asta e, nu știu cum vom reuși în deplasare să obținem mai mult, dar totuși trebuie să le dea și lor de gândit că sunt mulți dintre ei jucători cu experiență, jucători cu multe meciuri la Liga 2 și nu putem totuși să ne prezentăm așa în meciurile de afară, trebuie să avem mai multă personalitate ca să putem obține puncte.
1: Da, totuși ați condus și de această dată de 2 ori, 1-0 și chiar ați marcat destul de rapid, după care ați intrat cu 2-1 la pauză. În repriza a doua însă s-a schimbat situația.
2: Păi nu știu ce se schimbă la noi tot timpul în repriza a doua. Cred că avem până la urmă o problemă, dar nu înțeleg care e problema respectivă, că începe repriza a doua și tot timpul spun să jucăm simplu, spun să nu ne complicăm, pierdem mingea la mijlocul terenului, vine o centrare din zona laterală, luăm gol. Adică această naivitate a noastră în începuturile de joc din repriza a doua, pentru că așa a fost și la Chiajna, același scenariu și am pierdut cu 2-0, după care la Ștefănești, din păcate, așa a fost de la început, a doua repriza a fost mai bună, dar trebuie să avem mai multă constanță, nu mai putem fi așa de sensibili în jocurile din deplasare și mă repet, totuși, avem jucători cu experiență care poate să gestioneze asemenea momente.
1: Da, sunteți dezamăgit, v-aș întreba cât de mult vă afectează această înfrângere, pentru că știu că vă doreați mult toate cele 3 puncte puse în joc.
2: Da, vă dați seama, sunt total dezamăgit pentru că dăm 2 goluri la Popești, Leordeni, dăm 2 goluri astăzi în deplasare și nu reușim să facem punct sau puncte. E dezamăgitor și strigător la cer, sincer. Dar asta e momentul, n-avem ce face, doar trebuie să o luăm din nou de la capăt, să ne antrenăm la fel de bine, să înțeleagă unii jucători că i-am adus la Oradea pentru evoluțiile bune de la alte echipe și aici totuși, în momentul de față, mulți încă sunt datori față de această echipă și trebuie să fie mult mai prezenți, mult mai activi, mult mai dârși în fiecare joc. Când jucăm acasă, când jucăm în deplasare. Echipa asta are nevoie de puncte.
1: Da, din punctul acesta de vedere, poate că este bine că nu vine această pauză competițională de 3 săptămâni sau cum o vedeți voastră?
2: Da, în momentul de față spuneam că trebuie să lucrăm mult din punct de vedere fizic, să vină toată lumea la un nivel bun, după care încep jocuri foarte, foarte echilibrate cu echipele din partea de sus a clasamentului și atunci îmi doresc foarte mult să fim la un nivel bun și să ne batem cu fiecare echipă și să obținem punctele pe care ni le dorim cu toții.
1: Am înțeles, vă mulțumim foarte mult, domnule Eric Lincar, să sperăm că după pauza competițională băieții vor strânge rândurile și vor veni și cu victoriile, nu numai de acasă, ci și în deplasare. Încă o dată mulțumim și succes în continuare, vă transmitem.
2: Mulțumesc.
3: Cea mai bună muzică
4: și informații locale. Acesta este Made in Oradea.

Final de oră la Made In. Comisia de circulație din Oradea a aprobat noi restricții majore în trafic necesare pentru continuarea unor lucrări de infrastructură. Prima modificare vizează zona drumului de legătură spre DN1E60 în perioada 28 septembrie 4 octombrie. Circulația dinspre drumul județean 190 va fi închisă la intersecția cu drumul de legătură, cu excepția accesului către Comau. Iar măsuri similare se aplică și dinspre sensul giratoriu de pe DN1. Pentru vehiculele de mare tonaj de peste 5 tone a fost stabilită o rută ocolitoare prin Episcopia Bihor, strada Santăului și drumul expres 16. De asemenea, atenție mare în zona centrală. Începând de miercuri 23 septembrie și până la 1 noiembrie se închide complet circulația pe strada Republicii, de la magazinul Crișul până la blocurile CFR, dar și pe strada Muzeului, din cauza lucrărilor de la coridorul de mobilitate urbană Magheru Republicii. Câteva minute doar până la știrile pe care ni le va aduce Gia Crăciun la fix, apoi ora următoare asculți și alte informații locale și mai ales muzica ce face diferența. Rămâi cu noi!

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
1: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Aci.

0: Ne ultimii lor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea.
2: Oradea.
1: Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Studenții se pregătesc de noul an universitar, dar găsirea unei locuințe rămâne o provocare. Orădenii mai pot vota până pe 27 septembrie proiectele din bugetarea participativă 2026. Și profit garantat, fără niciun risc sau oferta expiră astăzi, sunt formulări care pot ascunde o capcană financiară. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Studenții au început marea goană după un loc în căminele universităților. Sunt puține, iar cererea este mare, așa că mulți sunt nevoiți să închirieze la prețuri mult mai mari garsoniere sau apartamente în marile orașe. La unele facultăți, costurile pentru o cameră de cămin sunt chiar de 5 ori mai mici decât chiria. La cele 5 universități de stat din Cluj-Napoca sunt aproape 15.000 de locuri de cazare. 18 cămine are numai Universitatea Babeș-Bolyai. Studenții plătesc cel mult 380 de lei. În Timișoara, studenții români de la buget, de exemplu, plătesc între 230 și 700 de lei pe lună, în funcție de cămin și de condiții. Orașele universitare cu cele mai multe locuri la cămin pentru studenți sunt în București, Iași, Cluj-Napoca și Timișoara. Orădenii mai pot vota săptămâna aceasta până duminică 27 septembrie proiectele preferate din cadrul programului de bugetare participativă Oradea 2026. Municipalitatea a alocat un buget de 1,5 milioane de lei. În competiție au rămas 39 de proiecte eligibile, iar fiecare persoană poate vota cel mult 3 inițiative. Până acum au fost înregistrate 2275 de voturi. În clasamentul actual, primul loc este ocupat de Coridor Verde Oneștilor cu 237 de voturi. Pe locul al doilea se află 100 de arbori pentru centrul Oradei cu 178 de voturi. Iar mai mult verde pe strada Oneștilor are 149 de voturi. Cei interesați de votul online, să știți că acesta se desfășoară pe platforma Activ Oradea. Din 28 septembrie și până pe 18 octombrie va avea loc etapa de vot fizic, în cadrul unor întâlniri publice. Elevii înscriși în învățământul profesional și tehnologic pot beneficia și în anul școlar 2026-2027 de bursa tehnologică, un sprijin financiar acordat pe perioada cursurilor. Cuantumul minim este de 300 de lei pe lună, iar elevii nu trebuie să depună o cerere pentru a primi bani dacă îndeplinesc criteriile stabilite prin metodologie. Acest tip de sprijin a fost introdus în anul școlar 2023-2024 și a înlocuit vechea bursă profesională, care avea o valoare de 200 de lei. În anul școlar actual, bursa tehnologică e la nivelul minim de 300 de lei lunar. Aceasta e destinată elevilor care urmează cursurile cu frecvență de zi în învățământul profesional. Nu orice elev înscris în acest tip de învățământ primește automat bursa. Una dintre condiții este promovarea tuturor disciplinelor, iar elevul trebuie să fie obținut media 10 la purtare sau calificativul foarte bine la purtare la finalul anului școlar anterior. Profit garantat, fără niciun risc sau oferta expiră astăzi, sunt formulări care pot ascunde o capcană financiară. Frauda poate începe cu o reclamă la o investiție, un mesaj alarmant sau un link care imită pagina unei bănci ori a unei companii cunoscute. O recomandare venită de la un prieten sau o reclamă în care apare o persoană cunoscută poate părea credibilă. Imaginile pot fi însă folosite fără acord, paginile pot fi clonate, iar grupurile de investiții pot include conturi false, care pretind că au obținut câștiguri importante. Aceste teme sunt abordate și pe platforma Echipa Națională de Edufin, o inițiativă lansată pentru creșterea nivelului de educație financiară din România. ASF avertizează că investițiile presupun riscuri și că nicio entitate autorizată nu poate garanta profituri. Firma trebuie verificată registrul public al autorității înainte de transferarea banilor. Nici rezultatele spectaculoase publicate într-un grup de WhatsApp sau Telegram nu reprezintă o dovadă. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Dan Mașcaș cu informații locale corecte și necesare.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri, Gia. Vreme răcoroasă astăzi în Crișana. Meteorologii prognozează maxime între 19 și 23 de grade, cer temporar noros. Local sunt posibile și averse, vânt moderat cu intensificări și presiune atmosferică în scădere ușoară.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Dacă sunteți în trafic, aveți răbdare, la volan e necesar de ceva vreme încoace, de când a început școala mai precis, o atenție sporită în apropierea unităților de învățământ și a trecerilor de pietoni. Ecaterina Teodoroiu, de asemenea, preferabil să fie evitată la această oră, se înaintează mai lent și pe Roman Ciorogariu. Pe orice drum circulați, vă îndemn să aveți răbdare în trafic și să evitați manevrele riscante. Drum bun!
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Am intrat în a doua oră a emisiunii. Încet, încet ajungem, iată, și la jumătatea lunii septembrie. Se simte asta, atmosfera s-a schimbat, e răcoare și trebuie să începem să ne obișnuim cu vremea. Trecut de nouă, vom continua să vă aducem cele mai noi informații ale zilei, principalele evenimente care marchează agenda publică din județul Bihor, plus muzica ce face diferența. Asculți Radio Transilvania, audiție plăcută!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ce vești au mai fost în prim plan în Oradea și în Bihor la final de săptămână. Vadmani Oradeni au obținut titlul de vicecampion european la campionatul Tram M 2026 din Varșovia. Echipa OTL alcătuită din Vadmani, Ionela Schipor și Florin Olaru a obținut locul al doilea conform clasamentului prezentat în transmisia oficială a evenimentului. Echipa din Oradea a acumulat un total de 5.820 de puncte după Praga cu 6.000 de puncte și înaintea Sofiei. Acest rezultat reprezintă una dintre cele mai bune performanțe din istoria participărilor OTL la această competiție internațională, fiind salutat printr-un mesaj de felicitare transmis pe rețelele de socializare de directorul general al OTL, Adrian Revnic. Ediția din acest an a reprezentat cea de-a 12-a a campionatului european și a reunit la start 26 de reprezentări, 25 de echipe europene, alături de o echipă invitată din Melbourne, Australia. Printre orașele prezente s-au numărat Praga, Sofia, Zagreb, Bratislava, Viena, Budapesta, Zürich, Milano, Barcelona, Londra și Varșovia. Competiția nu urmărește viteza, ci testează aptitudinile practice esențiale în activitatea cotidiană a unui vatman, precizia, concentrarea, controlul vehiculului, estimarea distanțelor și capacitatea de frânare exactă. Pentru Oradea, performanța de la Varșovia vine după participarea anterioară a echipei orădene la campionatul mondial din 2025 de la Viena, unde reprezentanta României s-a clasat pe locul al 9-lea. Revenim acum la muzica de la Made In și mergem mai departe cu hiturile care fac diferența pe frecvența noastră. Povești cu și despre Oradeni și astăzi la Radio Transilvania. Rămâi cu noi!
1: Asculți Made in Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

Se schimbă vremea brusc în Bihor. De astăzi intrăm într-un episod de răcire accentuată, cu temperaturi care scad cu până la 12 grade față de zilele trecute. ANM anunță ploi, vânt și vreme rece pentru această perioadă. În Bihor, maximele vor coborî la 18-21 de grade, iar vântul va avea rafale de până la 45 de km pe oră. Ploile nu vor fi însemnate cantitativ în județ, în general între 5 și 8 litri pe metrul pătrat, cu posibilitatea unor cantități mai mari izolat în zonele de deal. La nivel național, vântul poate ajunge la 55 de km pe oră, iar la munte rafalele vor urca până la 70-80 de km. La altitudini mari sunt așteptate chiar și lapoviță și nisoare. Pe scurt, după zilele cu temperaturi aproape de vară, toamna își intră serios în drepturi săptămâna asta. Însă m-am uitat și pe prognoza pe 4 săptămâni și să știți că estimarea nu e de speriat. Temperaturile vor fi în general mai mari decât mediile multianuale, deci așteptați-vă la o combinație de vară-toamnă până la jumătatea lui octombrie cel puțin. 0741777888, vă aștept comentariile și părerile aici la mei din Oradea și astăzi legat de toate subiectele zilei. Între timp, cu muzică mergem mai departe, o ascultăm împreună până la 13.

0: publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Evrica, balsam rufe 2 litri, 9,99 lei. Areon, bețișoare parfumate 85 de mililitri, 16,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.

0: și silicon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Pot QR pe talonul de pensie pentru pensionar, veteran și văduve de război. Mai multe școli din Bihor au directori noi, iar în octombrie se organizează concursuri. Și Poliția Română organizează în perioada septembrie-decembrie o nouă sesiune de admitere la școlile de agenți din Câmpina și Cluj-Napoca. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: O propunere legislativă care prevede includerea unui cod QR sau unui cod de bare pe talonul de pensie pentru acordarea facilităților de transport pensionarilor, veteranilor de război, invalizilor și văduvelor de război a fost adoptat de Senat. Au fost înregistrate 106 voturi pentru și 2 abțineri. Codul va permite operatorilor de transport să verifice electronic dreptul la facilitate și să valideze călătoriile. Sistemul ar putea arăta și numărul de călătorii rămase. Datele vor fi utilizate pentru acordarea și decontarea facilităților cu respectarea protecției datelor. De asemenea, operatorii de transport vor beneficia de un sistem clar și standardizat de validare a drepturilor. Propunerea urmează să fie dezbătută de Camera Deputaților, for decizional. Debutul noului an școlar a dus schimbări la conducerea mai multor școli și instituții de învățământ din Bihor. Unii directori s-au pensionat, alții au renunțat la funcții sau au revenit la catedră, iar în locul lor au fost numite alte cadre didactice. Printre instituțiile cu conduceri noi se numără Casa Corpului Didactic Bihor, Palatul Copiilor Oradea, Colegiul Tehnic Mihai Viteazul, Liceul Greco-Catolic Iuliu Maniu și Liceul de Arte din Oradea. Schimbări sunt și la unități de învățământ din Aleș, Beiuș, Tinca și Marghita. Noi directori au fost numiți prin detașare în cele mai multe cazuri până la ocuparea posturilor prin concurs. Ministerul Educației organizează în această toamnă concursurile pentru funcțiile de director și director adjunct. Candidaturile pot fi depuse până pe 2 octombrie. Proba scrisă e programată în 20 octombrie, iar interviurile se vor desfășura între 12 și 27 noiembrie. Rezultatele finale vor fi anunțate pe 9 decembrie. Poliția Română organizează în perioada septembrie-decembrie 2026 o nouă sesiune de admitere la școlile de agenți din Câmpina și Cluj-Napoca, fiind disponibile 2150 de locuri. Conform informațiilor comunicate de Inspectoratul General al Poliției Române, sunt scoase la concurs 1800 de locuri la Școala de Agenți de Poliție Vasile Lascăr din Câmpina și 350 de locuri la Școala de Agenți de Poliție Septimiu Mureșan din Cluj-Napoca, iar candidații se pot înscrie la o singură școală post-liceală, potrivit Agerpres. Pentru 400 de elevi înmatriculați la Școala de Poliție Câmpina, pe perioada școlarizării, pregătirea elevilor se va desfășura în cadrul Centrului de Formare și Perfecționare a Polițiștilor Nicolae Golescu Slatina, județul Olt. Cererile tip de înscriere se transmit exclusiv în format electronic până la data de 4 octombrie, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Am trecut și de jumătatea acestei ore. Te invit să rămâi și în continuare pe frecvențele care fac diferența. Știri din Oradea și din Bihor, anunțuri și energie locală, plus muzica ta preferată. Toate sunt aici la Radio Transilvania pe 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Aleș. Până la ora 13, audiție plăcută.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.

0: Bazinul didactic de not construit în cartierul Ioșia pe strada Alexandru Cazaban a fost inaugurat la finalul săptămânii trecute cu o întârziere de aproape 3 ani față de termenul inițial de finalizare, în prezența ministrului dezvoltării Ceche Otilo, a primarului Florin Birta și a președintelui Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan. Noua bază are o piscină de 25 de metri, vestiare și dușuri, iar investiția finanțată prin Compania Națională de Investiții a ajuns la aproape 15 milioane de lei. Îl ascultăm pe Ceche Otilo.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Trend.

pe final, de la 85-75 pentru finlandezi. Oradea a egalat la 89, iar cu doar 5 secunde înainte de sirenă, Chris Richard a transformat 3 aruncări libere și a făcut 96-96, numai că ultima posesie a fost a finlandezilor. Astfel, Oradea ratează calificarea în grupele Basketball Champions League, dar continuă aventura europeană în FIBA Europe Cup. Primul meci va fi pe 7 octombrie la Oradea Arena cu Freiburg Olympic. Mergem mai departe cu muzică bună și cu cele mai importante informații din Oradea și din Bihor, aici la Radio Transilvania. În câteva minute revine și Gia cu alte știri, iar noi ne reauzim ora următoare.

0: radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: iubim.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Peloanele de pensie ar putea primi cod QR pentru verificarea electronică a facilităților de transport. Mai multe școli din Bihor au director noi, iar în octombrie se organizează concursuri. Și 86% dintre români susțin limitarea accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: O propunere legislativă care prevede includerea unui cod QR sau unui cod de bare pe talonul de pensie pentru acordarea facilităților de transport pensionarilor, veteranilor de război, invalizilor și văduvelor de război a fost adoptat de Senat. Au fost înregistrate 106 voturi pentru și 2 abțineri. Codul va permite operatorilor de transport să verifice electronic dreptul la facilitate și să valideze călătoriile. Sistemul ar putea arăta și numărul de călătorii rămase. Datele vor fi utilizate pentru acordarea și decontarea facilităților cu respectarea protecției datelor. De asemenea, operatorii de transport vor beneficia de un sistem clar și standardizat de validare a drepturilor. Propunerea urmează să fie dezbătută de Camera Deputaților, for decizional. Debutul noului an școlar a dus schimbări la conducerea mai multor școli și instituții de învățământ din Bihor. Unii directori s-au pensionat, alții au renunțat la funcții sau au revenit la catedră, iar în locul lor au fost numite alte cadre didactice. Printre instituțiile cu conduceri noi se numără Casa Corpului Didactic Bihor, Palatul Copiilor Oradea, Colegiul Tehnic Mihai Viteazul, Liceul Greco-Catolic Iuliu Maniu și Liceul de Arte din Oradea. Schimbări sunt și la unități de învățământ din Alești, Beiuș, Tinca și Marghita. Noi directori au fost numiți prin detașare în cele mai multe cazuri până la ocuparea posturilor prin concurs. Ministerul Educației organizează în această toamnă concursurile pentru funcțiile de director și director adjunct. Candidaturile pot fi depuse până pe 2 octombrie. Proba scrisă e programată în 20 octombrie, iar interviurile se vor desfășura între 12 și 27 noiembrie. Rezultatele finale vor fi anunțate pe 9 decembrie. Poliția română organizează în perioada septembrie-decembrie 2026 o nouă sesiune de admitere la școlile de agenți din Câmpina și Cluj-Napoca, fiind disponibile 2150 de locuri. Conform informațiilor comunicate de Inspectoratul General al Poliției Române, sunt scoase la concurs 1800 de locuri la Școala de Agenți de Poliție Vasile Lascăr din Câmpina și 350 de locuri la Școala de Agenți de Poliție Septimiu Mureșan din Cluj-Napoca, iar candidații se pot înscrie la o singură școală post-liceală, potrivit Agerpres. Pentru 400 de elevi înmatriculați la Școala de Poliție Câmpina, pe perioada școlarizării, pregătirea elevilor se va desfășura în cadrul Centrului de Formare și Perfecționare a Polițiștilor Nicolae Golescu Slatina, județul Olt. Cererile tip de înscriere se transmit exclusiv în format electronic până la data de 4 octombrie, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. Jumătate dintre copii primesc primul telefon între 5 și 9 ani, iar timpul petrecut în fața ecranelor ajunge în medie la 4,4 ore pe zi, iar 86% dintre români sunt de acord cu limitarea accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale. Asta conform unor studii realizate de Cult Research în mai multe valuri în perioada 2025-2026. În același timp, 2/3 dintre respondenți consideră că minorii sub 13 ani pot accesa în prezent platforme online interzise, fără acordul și fără știrea părinților. Analiza datelor arată că părinții cu vârste între 30 și 39 de ani, în special antreprenorii și liberi profesioniștii, se numără printre cei care susțin în cea mai mare măsură limitarea accesului copiilor la social media. Tinerii între 18 și 29 de ani înregistrează cea mai redusă susținere a unor astfel de măsuri. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: Vreme răcoroasă astăzi în Crișana, meteorologii prognozează maxime între 19 și 23 de grade, cer temporar noros, local sunt posibile și averse, vânt moderat cu intensificări și presiune atmosferică în scădere ușoară.
0: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: La ora 10 din nou într-o călătorie virtuală pe harta traficului din Oradea, pe Caterina Teodoroiu și Roman Ciorogariu, străzile din oraș pe care se circulă ceva mai lent. Rămâi cu noi pe Radio Transilvania, muzică bună și informații utile toată dimineața. Drum bun, țineți cont de condițiile meteo în schimbare.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Bună dimineața din nou, Oradea, trecut de 10, bun găsit, am ajuns în ora a treia emisiunii de astăzi. Mai avem însă câteva ore bune împreună, așa că păstrăm ritmul, muzica bună și informațiile importante din Oradea și din Bihor. Stați cu noi, urmează o nouă oră de radio cu lucruri interesante, cu actualitatea zilei și, bineînțeles, muzica ce face diferența. Made in Oradea continuă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Mei din Oradea, 21 septembrie, sunt ultimele zile în care oradenii mai pot plăti fără penalizări taxele locale. Direcția economică din cadrul primăriei reamintește că data de 30 septembrie este termenul limită scadent pentru plata impozitelor și taxelor locale, aferente semestrului al doilea, fiind de altfel ultima scadență a acestui an. Pentru a evita majorările de întârziere de 1% pe lună și cozile de la ghișee, municipalitatea recomandă să folosiți opțiunile de plată online care sunt sigure, rapide și fără comisiuni. Puteți achita direct pe site-ul oficial oradea.ro la secțiunea ghișeul online, pe platforma națională ghișeul.ro sau folosind aplicația mobilă MobilePay. Dacă preferați metodele clasice sau plățile fizice, aveți la dispoziție ghișeele din primărie, automatele de plată self-pay amplasate în oraș, dar și unitățile poștei române de pe întreg teritoriul municipiului. De asemenea, taxele pot fi achitate prin ordin de plată sau foaie de vărsământ la orice bancă, folosind datele fiscale ale instituției și contul IBAN deschis la Trezoreria Oradea, pe care le găsiți detaliate pe site-ul primăriei. Nu lăsați pe ultima sută de metri, achitați la timp pentru a scăpa de griji și de penalizări. E recomandarea administrației locale.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Copiii din Bihor vor putea face gratuit handbal în 10-12 centre care urmează să fie deschise în județ în cadrul unui proiect coordonat după metoda lui Javier Pascual, fost selecționer al României și unul dintre cei mai cunoscuți antrenori europeni. Spaniolul a fost sâmbătă la Oradea, unde a început pregătirea celor 11 profesori care vor lucra cu copiii. Inițiatorii programului speră să atragă într-o primă etapă între 200 și 300 de participanți. Îl ascultăm pe Xavi Pascual.
1: Prima dată pentru mine e o foarte plăcere că sunt aici cu acest proiectul. Cred că vom încerca să facem un proiectul foarte important pentru copii și la handball aici la Oradea. E pentru mine special pentru că lucrat aici în la România 3-4 ani cu Dinamo și cu echipa națională și dacă se poate ajuta, încercăm ajuta mereu. Deste proiectul e un proiectul nou. Vom încerca că a metodologia ce am aplicat anul trecut se poate implementa aici cu tineri, cu copii și așteptam că în următor cu fetele, la fel. Dar, cu Marcel, cunosc Marcel nu ieri. Face ani. Și m-a spus asta cu Marius, am încercat că am interpretat că e una posibilitate important. Mereu am gândit că copiii sunt la forța de futur și cred că putem ajuta un puțin a schimba cum se face la handball pentru copii. Avem nevoie de că antrenorii schimbă un puțin mentalitatea, ce vrem să faci. De asta avem cursul astăzi cu ei. Și cel mai important e că avem mai mulți jucători că facem handball, copii. Nu? Avem nevoie de 9-20 jucători, avem nevoie de 300. Asta e prima objectivele. Și că toată lumea folosește asta metodologia. Ea metodologia nu e metodologia strictă, e metodologia dentro. Nu se face una obligatorietate de un exercițiu. Ce vream cu copii? Și cel mai important e că cum es que disfruten, Marius?
2: Que se bucure.
1: Da, asta da, la handball, nu? Și în asta e obiectivul nostru.
0: L-am ascultat pe Xavi Pascual, fost selecționer al României și antrenor al Barcelonei, prezent sâmbătă la Oradea pentru a lansa proiectul Bihorul joacă handball. Proiectul se va întinde pe întreg județul Bihor și prevede în prima etapă 10-12 centre de selecție și pregătire. Un principiu important este accesul gratuit al copiilor la activitățile proiectului. Profesorii implicați vor fi remunerați prin intermediul programului, astfel încât participarea copiilor să nu depindă de situația financiară a familiei.

0: publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Între 25 și 27 septembrie, TIFF Oradea aduce peste 30 de proiecții de film, titluri premiate la festivaluri prestigioase precum Cannes și Locarno, proiecții speciale cu muzică live, întâlniri

0: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
1: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Simte pulsul istoriei. Trezește spiritul nomad din tine. Festivalul Internațional Curultai, ediția 11, aduce moștenirea stepelor în Parcul Tei din Capitală. Trei zile spectaculoase cu participanți din peste 40 de țări, spectacole ecvestre, tir cu arcul istoric, meșteșuguri și gastronomie tradițională pentru toată familia. Tehnologia aduce trecutul în prezent prin ateliere interactive și conferințe pentru tineri. Eveniment desfășurat sub patronajul CNR UNESCO cu sprijinul Ministerului Culturii. Fii parte din Marea Adunare Curultai 2026. Intrarea este liberă. Programul complet pe curultai.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Mă bucur că și astăzi asculți mei din Oradea, aici primești informații care contează, știri locale, vești care te afectează, 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alești. Pe aceste frecvențe asculți și muzica ce face diferența, care revine și acum la Radio Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: S-a aprins internetul în această dimineață după ce Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale, a fost ridicat de poliția română și DIICOT din trafic și dus la locuința lui din Mogoșoaia pentru percheziții într-un dosar în care este acuzat de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată. DIICOT a anunțat că au loc 5 percheziții domiciliare pe raza municipiului București și a localităților Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Una dintre ele are loc, cum vă spuneam, la locuința lui Călin Georgescu. Percheziții sunt de asemenea și la omul de afaceri Ionel Rusen, vizat și el în dosar. Cei doi sunt acuzați că au înșelat un om de afaceri căruia i-au promis că îi pot obține un credit la o bancă din Elveția sub condiția să depună o garanție de 1 milion de euro. Banii au fost transferați, însă finanțarea promisă nu s-a materializat. Prejudiciul în dosar este de 1,1 milioane de euro, potrivit anchetatorilor, începând cu septembrie 2021, în cadrul unor întâlniri organizate în București și în Argeș, iar ulterior pe teritoriul Marii Britanii, membrii grupului infracțional organizat au indus în eroare o persoană vătămată care ar putea obține o finanțare de 6 milioane de euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituție bancară sub condiția depunerii unei garanții. Această garanție de 1,1 milioane de euro ar fi și prejudiciul considerat de anchetatori. După percheziții, suspecții vor fi duși la audieri.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Final de oră la Made In. Comisia de circulație din Oradea a aprobat noi restricții majore în trafic necesare pentru continuarea unor lucrări de infrastructură. Prima modificare vizează zona drumului de legătură spre DN1E60 în perioada 28 septembrie 4 octombrie. Circulația dinspre drumul județean 190 va fi închisă la intersecția cu drumul de legătură, cu excepția accesului către Comau, iar măsuri similare se aplică și dinspre sensul giratoriu de pe DN1. Pentru vehiculele de mare tonaj de peste 5 tone a fost stabilită o rută ocolitoare prin Episcopia Bihor, strada Santăului și drumul expres 16. De asemenea, atenție mare în zona centrală. Începând de miercuri 23 septembrie și până la 1 noiembrie se închide complet circulația pe strada Republicii de la magazinul Crișul până la blocurile CFR, dar și pe strada Muzeului din cauza lucrărilor de la coridorul de mobilitate urbană Maghieru Republicii.

0: Yeah. Publicitate. Nu oricine poate fi un pilot de curse. Însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc, vânzare de anvelope și jante noi, schimb și vulcanizare anvelope, echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: strada Matei Corvin, numărul 163, telefon 0722 629 238. Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Teddy 0,2 litri, suc Paiset 3 bucăți, 4,79 lei. Roșie în ciocolată Lakmi 85 100 de grame, 3,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scară de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Vino în magazinul Kaufland Oradea, calea Radului numărul 87, să descoperi promoțiile săptămânii. Între 16 și 22 septembrie ai defne măsline negre extra jumbo 1,49 kg și Bravis pui grill 13,99 kg. Kaufland, ieftin și bun.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea.
1: Oradea.
0: Iubim.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Studenții se pregătesc de noul an universitar, dar găsirea unei locuințe rămâne o provocare. Orădenii mai pot vota până pe 27 septembrie proiectele din bugetarea participativă 2026. Și profit garantat, fără niciun risc sau oferta expiră astăzi, sunt formulări care pot ascunde o capcană financiară. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Studenții au început marea goană după un loc în căminele universităților. Sunt puține, iar cererea este mare, așa că mulți sunt nevoiți să închirieze la prețuri mult mai mari garsoniere sau apartamente în marile orașe. La unele facultăți, costurile pentru o cameră de cămin sunt chiar de 5 ori mai mici decât chiria. La cele 5 universități de stat din Cluj-Napoca sunt aproape 15.000 de locuri de cazare. 18 cămine are numai Universitatea Babeș-Bolyai. Studenții plătesc cel mult 380 de lei. În Timișoara, studenții români de la buget, de exemplu, plătesc între 230 și 700 de lei pe lună, în funcție de cămin și de condiții. Orașele universitare cu cele mai multe locuri la cămin pentru studenți sunt în București, Iași, Cluj-Napoca și Timișoara. Orădenii mai pot vota săptămâna aceasta până duminică 27 septembrie proiectele preferate din cadrul programului de bugetare participativă Oradea 2026. Municipalitatea a alocat un buget de 1,5 milioane de lei. În competiție au rămas 39 de proiecte eligibile, iar fiecare persoană poate vota cel mult 3 inițiative. Până acum au fost înregistrate 2275 de voturi. În clasamentul actual, primul loc este ocupat de Coridor Verde Oneștilor cu 237 de voturi. Pe locul al doilea se află 100 de arbor pentru centrul Oradei cu 178 de voturi, iar mai mult verde pe strada Oneștilor are 149 de voturi. Cei interesați de votul online, să știți că acesta se desfășoară pe platforma Activ Oradea. Din 28 septembrie și până pe 18 octombrie va avea loc etapa de vot fizic, în cadrul unor întâlniri publice. Elevii înscriși în învățământul profesional și tehnologic pot beneficia și în anul școlar 2026-2027 de bursa tehnologică, un sprijin financiar acordat pe perioada cursurilor. Cuantumul minim este de 300 de lei pe lună, iar elevii nu trebuie să depună o cerere pentru a primi bani dacă îndeplinesc criteriile stabilite prin metodologie. Acest tip de sprijin a fost introdus în anul școlar 2023-2024 și a înlocuit vechea bursă profesională, care avea o valoare de 200 de lei. În anul școlar actual, bursa tehnologică e la nivelul minim de 300 de lei lunar. Aceasta e destinată elevilor care urmează cursurile cu frecvență de zi în învățământul profesional. Nu orice elev înscris în acest tip de învățământ primește automat bursa. Una dintre condiții este promovarea tuturor disciplinelor, iar elevul trebuie să fie obținut media 10 la purtare sau calificativul foarte bine la purtare la finalul anului școlar anterior. Profit garantat, fără niciun risc sau oferta expiră astăzi, sunt formulări care pot ascunde o capcană financiară. Frauda poate începe cu o reclamă la o investiție, un mesaj alarmant sau un link care imită pagina unei bănci ori a unei companii cunoscute. O recomandare venită de la un prieten sau o reclamă în care apare o persoană cunoscută poate părea credibilă. Imaginile pot fi însă folosite fără acord, paginile pot fi clonate, iar grupurile de investiții pot include conturi false, care pretind că au obținut câștiguri importante. Aceste teme sunt abordate și pe platforma Echipa Națională de Edufin, o inițiativă lansată pentru creșterea nivelului de educație financiară din România. ASF avertizează că investițiile presupun riscuri și că nicio entitate autorizată nu poate garanta profituri. Firma trebuie verificată registrul public al autorității înainte de transferarea banilor. Nici rezultatele spectaculoase publicate într-un grup de WhatsApp sau Telegram nu reprezintă o dovadă. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
3: Radio Transilvania.
2: Meteo.
5: Mulțumim pentru știri, Gia. Vreme răcoroasă astăzi în Crișana. Meteorologii prognozează maxime între 19 și 23 de grade, cer temporar noros. Local sunt posibile și averse, vânt moderat cu intensificări și presiune atmosferică în scădere ușoară.
0: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
3: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
5: Prin oraș străzi cu trafic mai lent, Roman Ciorogariu, Parcul Traian și Ecaterina Teodoroiu. La această oră, predu viteza, păstrează distanță de siguranță în zonele aglomerate și ascultă Radio Transilvania în fiecare dimineață pentru a fi la curent cuartierele aglomerate din oraș.
2: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Trecut de 11, suntem împreună la Made in Oradea și mergem mai departe cu muzică, informații și tot ce merită să știți din Oradea și din Bihor. Mai avem 2 ore de stat împreună, așa că vă invit să rămâneți cu noi, vedem ce se mai întâmplă prin oraș, ce noutăți avem prin județ și, evident, ascultăm și cea mai bună muzică. Audiție plăcută!
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
2: special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Și nu

0: Bună dimineața la emisiunea care face o sinteză a informațiilor din weekend și deschide agenda noii săptămâni. Autostrada 3 dintre Suplacul de Barcău și Chiribiș intră pe ultima sută de metri, iar potrivit Asociației Pro Infrastructura, cei 26 de kilometri ar putea fi deschiși circulației în luna noiembrie. Inițial, termenul contractual era la finalul lunii iulie, însă lucrările au acumulat o întârziere de câteva luni. În acest moment, asfaltul este pus pe aproape tot traseul, iar constructorul mai are de lucrat în câteva zone, inclusiv la conexiunea din apropierea de port și la o porțiune de terasament din zona viaductului de la Supracul de Barcău. Interesant este că acest tronson face parte din proiectele începute în perioada Bechtel. Prima cupă de excavator a fost dată în urmă cu 22 de ani, în iunie 2004, iar constructorul actual este al patrulea antreprenor care lucrează pe acest sector. Dacă estimarea se confirmă, în noiembrie vom putea circula pe încă 26 de kilometri de autostradă între Suplacul de Barcău și Chiribiș, iar vestea și mai bună pentru Bihor este că și tronsonul vecin, Chiribiș-Biharia, are șanse să fie deschis până la sfârșitul anului. Încă un drum așadar pe care să asculți și Radio Transilvania online, ne găsești pe lângă frecvențele terestre, radiotransilvania.ro sau aplicația cu același nume pe mobil. Ne asculți oriunde din Bihor.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: FC Bihor a pierdut cu 2-3 partida disputată ieri în deplasare cu SCM Râmnicu-Vâlcea în etapa 8-a din Liga 2-a. Orădenii au condus de 2 ori pe tabela de marcaj, însă gazdele au întors rezultatul în repriza secundă și au obținut toate cele 3 puncte la sfârșitul jocului. Într-un interviu acordat colegului nostru Florin Mihalca, Eric Lingar a avut un discurs critic și nu și-a ascuns dezamăgirea față de evoluția echipei. Antrenorul orădenilor a remarcat problemele din meciurile disputate în deplasare și le-a cerut jucătorilor mai multă personalitate și implicare, avertizând că mulți încă sunt datori față de această echipă. Ascultăm interviul cu tehnicianul formației FC Bihor.
1: Domnule Eric Lincar, iată că ați avut jocul de la Râmnicu-Vâlcea. Din păcate, după ce ați condus, iată, de 2 ori, a trebuit să vă recunoașteți învinși cu scorul de 2-3. Cum a fost din punctul noastră de vedere acest meci?
2: În primul rând, e foarte complicat să înțeleagă cineva evoluția noastră de acasă și evoluția din deplasare. Adică o diferență enormă în ceea ce ne-am exprimat astăzi și aici individual. Mulți jucători au fost sub nivelul de jocul pe care l-am avut acasă cu CSEA Steaua și atunci normal că în momentul în care nu ești la un nivel înalt, Liga 2 la momentul de față, oricine poate să reușească să te învingă. Păcat de șansele pe care le-am avut, păcat de scorul pe care l-am avut la pauză când le-am și zis haideți să ne apărăm mai bine, să fim mai compact, să nu le mai lăsăm să ne surprindă pe tranzițiile lor pozitive, să nu le mai dăm spații, dar din păcate sunt meciuri în care jucătorii nu reușesc să reacționeze și au evoluție foarte dezamăgitoare. Asta e, nu știu cum vom reuși în deplasare să obținem mai mult, dar totuși trebuie să le dea și lor de gândit că sunt mulți dintre ei jucători cu experiență, jucători cu multe meciuri la Liga 2 și nu putem totuși să ne prezentăm așa în meciurile de afară, trebuie să avem mai multă personalitate ca să putem obține puncte.
1: Da, totuși ați condus și de această dată de 2 ori, 1-0 și chiar ați marcat destul de rapid, după care ați intrat cu 2-1 la pauză. În repriza a doua însă s-a schimbat situația.
2: Păi nu știu ce se schimbă la noi tot timpul în repriza a doua. Cred că avem până la urmă o problemă, dar nu înțeleg care e problema respectivă, că începe repriza a doua și tot timpul spun să jucăm simplu, spun să nu ne complicăm, pierdem mingea la mijlocul terenului, vine o centrare din zona laterală, luăm gol. Adică această naivitate a noastră în începuturile de joc din repriza a doua, pentru că așa a fost și la Chiajna, același scenariu și am pierdut cu 2-0, după care la Ștefănești, din păcate, așa a fost de la început, a doua repriza a fost mai bună, dar trebuie să avem mai multă constanță, nu mai putem fi așa de sensibili în jocurile din deplasare și mă repet, totuși, avem jucători cu experiență care poate să gestioneze asemenea momente.
1: Da, sunteți dezamăgit, v-aș întreba cât de mult vă afectează această înfrângere, pentru că știu că vă doreați mult toate cele 3 puncte puse în joc.
2: Da, vă dați seama, sunt total dezamăgit pentru că dăm 2 goluri la Popești, le ordeni, dăm 2 goluri astăzi în deplasare și nu reușim să facem punct sau puncte. E dezamăgitor și strigător la cer, sincer. Dar asta e momentul, n-avem ce face, doar trebuie să o luăm din nou de la capăt, să ne antrenăm la fel de bine, să înțeleagă unii jucători că i-am adus la Oradea pentru evoluțiile bune de la alte echipe și aici totuși în momentul de față mulți încă sunt datori față de această echipă și trebuie să fie mult mai prezenți, mult mai activi, mult mai dârși în fiecare joc. Când jucăm acasă, când jucăm în deplasare. Echipa asta are nevoie de puncte.
1: Da, din punctul acesta de vedere, poate că este bine că nu vine această pauză competițională de 3 săptămâni sau cum o vedeți voastră?
2: Da, în momentul de față spuneam că trebuie să lucrăm mult din punct de vedere fizic, să vină toată lumea la un nivel bun, după care încep jocuri foarte, foarte echilibrate cu echipele din partea de sus a clasamentului și atunci îmi doresc foarte mult să fim la un nivel bun și să ne batem cu fiecare echipă și să obținem punctele pe care ni le dorim cu toții.
1: Am înțeles, vă mulțumim foarte mult, domnule Eric Lincar, să sperăm că după pauza competițională băieții vor strânge rândurile și vor veni și cu victoriile, nu numai de acasă, ci și în deplasare. Încă o dată mulțumim și succes în continuare, vă transmitem.
2: Mulțumim!

0: publicitate.
1: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Pieței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe creșul repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie, detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea. Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita, de luni până vineri de la 8 la 16. AVE România, schimbarea începe cu noi!
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum set CADA, lavoar dreptunghiular și mască la doar 529 lei pe pachet și silicon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Am trecut de jumătatea orei, iar dacă sunteți alături de noi, înseamnă că ați ales frecvența potrivită. O zi de 21 septembrie, ascultați mai din Oradea cu cele mai proaspete informații locale, muzica ce face diferența, întâmplările din Oradea, noutățile zilei și evenimentele weekendului care a trecut. Până la 13.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.

0: Ce vești au mai fost în prim plan în Oradea și în Bihor la final de săptămână. Vadmani Oradeni a obținut titlul de vicecampion european la campionatul Tram-M 2026 din Varșovia. Echipa OTL alcătuită din Vadmani, Ionela Schipor și Florin Olaru a obținut locul al doilea conform clasamentului prezentat în transmisia oficială a evenimentului. Echipa din Oradea a acumulat un total de 5820 de puncte după Praga cu 6000 de puncte și înaintea Sofiei. Acest rezultat reprezintă una dintre cele mai bune performanțe din istoria participărilor OTL la această competiție internațională, fiind salutat printr-un mesaj de felicitare transmis pe rețelele de socializare de directorul general al OTL, Adrian Revnic. Ediția din acest an a reprezentat cea de-a 12-a a campionatului european și a reunit la start 26 de reprezentări, 25 de echipe europene, alături de o echipă invitată din Melbourne, Australia. Printre orașele prezente s-au numărat Praga, Sofia, Zagreb, Bratislava, Viena, Budapesta, Zürich, Milano, Barcelona, Londra și Varșovia. Competiția nu urmărește viteza, ci testează aptitudinile practice esențiale în activitatea cotidiană a unui vatman, precizia, concentrarea, controlul vehiculului, estimarea distanțelor și capacitatea de frânare exactă. Pentru Oradea, performanța de la Varșovia vine după participarea anterioară a echipei orădene la campionatul mondial din 2025 de la Viena, unde reprezentanta României s-a clasat pe locul al 9-lea. Revenim acum la muzica de la Made In și mergem mai departe cu hiturile care fac diferența pe frecvența noastră. Povești cu și despre Oradeni și astăzi la Radio Transilvania. Rămâi cu noi!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Final de oră la Meidin, o finală pierdută dramatic la limită pentru CSM CSU Oradea în turneul de calificare pentru Basketball Champions League. Orădenii au cedat aseară cu 96-98 în fața finlandezilor de la Salon Vilpas, într-un meci în care au fost conduși aproape tot timpul, dar au avut o revenire spectaculoasă pe final, de la 85-75 pentru finlandezi. Oradea a egalat la 89, iar cu doar 5 secunde înainte de sirenă, Chris Richard a transformat 3 aruncări libere și a făcut 96-96, numai că ultima posesie a fost a finlandezilor. Astfel, Oradea ratează calificarea în grupele Basketball Champions League, dar continuă aventura europeană în FIBA Europe Cup. Primul meci va fi pe 7 octombrie la Oradea Arena cu Freiburg Olympic. Mergem mai departe cu muzică bună și cu cele mai importante informații din Oradea și din Bihor, aici la Radio Transilvania. În câteva minute revine și Gia cu alte știri, iar noi ne reauzim ora următoare.

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Europa intră în sezonul rece cu rezerve de gaze sub nivelul obișnuit și prețuri în creștere. Reguli noi pentru transportul mărfurilor periculoase, controle mai stricte și sancțiuni pentru abaterile grave. Și rata de vaccinare a copiilor a scăzut în mai multe țări ale Uniunii Europene. România este pe listă. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Europa intră în sezonul rece cu depozitele de gaze umplute în proporție de doar 69%, sub media ultimilor 5 ani, iar prețurile la energie pun presiune pe economiile europene. Germania și țările de jos, care au împreună 35% din capacitatea de stocare a Uniunii Europene, se numără printre statele care refac cel mai lent rezervele. Prețul de referință al gazelor a ajuns la 81 de euro pe megawattor, cu 150% peste nivelul de acum un an. Analiștii avertizează că în funcție de vreme prețul ar putea urca până la 100 de euro. O iarnă cu temperaturi normale ar putea reduce semnificativ rezervele, iar refacerea acestor anul viitor ar putea menține presiunea pe piața gazelor. Noi reguli pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase se aplică în România din 17 septembrie. Sunt actualizate controlele în trafic, documentele și marcajele obligatorii, dar și încadrarea baterilor după gravitate. Pentru neregulile grave, autoritățile pot dispune măsuri imediate, inclusiv imobilizarea vehiculului. Potrivit unei hotărâri de guvern, în prima categorie intră transportul mărfurilor periculoase interzise, folosirea unor cisterne sau vehicule neomologate, lipsa certificatului de agregare ori a documentelor necesare și nerespectarea regulilor privind fixarea încărcăturii. În aceeași categorie intră transportul fără certificat ADR valabil și încălcarea interdicției de a fuma. Categoria a doua vizează lipsa echipamentelor sau stingătoarelor, ambalajele deteriorate și problemele privind închiderea cisternelor. În categoria 3 intră bateriile cu risc redus. Mediul de afaceri din România se confruntă cu o presiune tot mai mare, iar numărul companiilor care intră în incapacitate de plată a atins un nou maxim. În primul semestru din 2026 au fost deschise 3.855 de proceduri noi de insolvență, ceea ce reprezintă o creștere cu 12,36% față de aceeași perioadă a anului trecut și cel mai mare număr înregistrat în această perioadă a anului din ultimii 8 ani. Acest val de insolvențe vine pe fondul unei perioade de stagflație, caracterizată prin contracție economică și inflație ridicată. Scrie news.ro. Acest val de insolvențe vine pe fondul unei perioade de stagflație, caracterizată prin contracție economică și inflație ridicată. Cu toate acestea, observăm o tendință pozitivă. Tot mai multe companii aleg să adopte măsuri de restructurare preventivă înainte ca dificultățile financiare să devină critice. După ce a înregistrat progrese semnificative începând cu anii 1980, de la pandemia de COVID, vaccinarea copiilor dă semne de regres în mai multe țări din Europa, printre care România. Potrivit unui studiu publicat de jurnalul The Lancet, care avertizează asupra riscului reapariției unor boli infecțioase. Pentru această lucrare au fost examinate nivelurile a 7 vaccinuri infantile în cele 27 de țări ale Uniunii Europene pe o perioadă de peste 40 de ani, pe baza datelor de la OMS și UNICEF. Astfel, 16 țări din UE au înregistrat o scădere a ratelor de vaccinare pentru cel puțin 4 vaccinuri. Acesta este în special cazul Bulgariei, Ciprului, Irlandei, țările de jos, României și Suediei, unde toate cele 7 vaccinuri studiate au scăzut în ultimii ani. În ultimii 50 de ani, vaccinările au redus povara unor boli precum tetanusul, tusea convulsivă, pneumonia, rujeola, gripa și difteria. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
1: Meteo.
3: Vreme răcoroasă astăzi în Crișana, meteorologii prognozează maxime între 19 și 23 de grade, cer temporar noros, local sunt posibile și averse, vânt moderat cu intensificări și presiune atmosferică în scădere ușoară.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
3: Haideți să vă spun și unde s-a circulat ceva mai greu în ultimele minute, pe străzile Caterina de Odoroiu, George Enescu și Roman Ciorogariu, Mihai Eminescu și Parcul Traian. Setați radioul tot timpul în Oradea pe Radio Transilvania și pentru informații actualizate din trafic.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Trecut de 12, ultima oră de hituri și noutăți locale la Radio Transilvania. Te salut, Oradea, suntem pe ultima 100 de metri, însă am păstrat și pentru final muzică bună și povești despre orașul nostru. Stați pe recepție, așadar, la Radio Transilvania, pentru că Made in Oradea merge mai departe.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Se schimbă vremea brusc în Bihor. De astăzi intrăm într-un episod de răcire accentuată, cu temperaturi care scad cu până la 12 grade față de zilele trecute. ANM anunță ploi, vânt și vreme rece pentru această perioadă. În Bihor, maximele vor coborî la 18-21 de grade, iar vântul va avea rafale de până la 45 de km pe oră. Ploile nu vor fi însemnate cantitativ în județ, în general între 5 și 8 litri pe metru pătrat, cu posibilitatea unor cantități mai mari izolate în zonele de deal. La nivel național, vântul poate ajunge la 55 de km pe oră, iar la munte rafalele vor urca până la 70-80 de km. La altitudini mari sunt așteptate chiar și lapoviță și nisoare. Pe scurt, după zilele cu temperaturi aproape de vară, toamna își intră serios în drepturi săptămâna asta. Însă m-am uitat și pe prognoza pe 4 săptămâni și să știți că estimarea nu e de speriat. Temperaturile vor fi în general mai mari decât mediile multianuale, deci așteptați-vă la o combinație de vară-toamnă până la jumătatea lui octombrie cel puțin. 0741777888, vă aștept comentariile și părerile aici la Made in Oradea și astăzi legat de toate subiectele zilei. Între timp, cu muzică mergem mai departe, o ascultăm împreună până la 13.
1: Asculți Made in Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

0: Bazinul didactic de not construit în cartierul Ioșia pe strada Alexandru Cazaban a fost inaugurat la finalul săptămânii trecute cu o întârziere de aproape 3 ani față de termenul inițial de finalizare, în prezența ministrului dezvoltării Ceche Otilo, a primarului Florin Birta și a președintelui Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan. Noua bază are o piscină de 25 de metri, vestiare și dușuri, iar investiția finanțată prin Compania Națională de Investiții a ajuns la aproape 15 milioane de lei. Îl ascultăm pe Ceche Otilo.
1: S-a finalizat construcția bazinului de not din cartierul Ioșia, o investiție importantă pentru municipiul Oradea, investiție de aproape 15 milioane de lei finanțat din bugetul Ministerului Dezvoltării prin Compania Națională de Investiții, un bazin de not didactic care are ca și destinatari copii, tineri, dar și adulți și care, din punctul meu de vedere, ca și oradean, va degreva o parte însemnată din ceea ce astăzi avem la bazinul olimpic și la bazinul municipal. Practic, pentru zona aceasta orașului Ioșia Rogelius, cred că va fi mult mai facil să-și aducă copiii aici decât puțin mai departe și va degreva probabil aceste două bazine și din punct de vedere al numărului, pentru că știu din familie când mergem cu copii, sunt copii mulți, ceea ce este foarte bine și e o investiție importantă pentru municipiul Oradea. Aceste bazine de not fac parte din strategia Ministerului Dezvoltării pe infrastructura sportivă și infrastructura de, dacă vreți, de agrement sau infrastructura didactică, dar ele sunt legate de sport. E important ca copiii noștri să învețe să facă not, e important să venim la bazin și pentru adulți este evident va fi deschis acest bazin. Marți are loc recepția acestei lucrări și imediat după aceea predăm primăriei municipiului Oradea.

publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.

0: filme.
1: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Am trecut și de jumătatea acestei ore. Te invit să rămâi și în continuare pe frecvențele care fac diferența. Știri din Oradea și din Bihor, anunțuri și energie locală, plus muzica ta preferată. Toate sunt aici la Radio Transilvania, pe 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alej, până la ora 13. Audiție plăcută.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio

0: Copiii din Bihor vor putea face gratuit handbal în 10-12 centre care urmează să fie deschise în județ în cadrul unui proiect coordonat după metoda lui Javier Pascual, fost selecționer al României și unul dintre cei mai cunoscuți antrenori europeni. Spaniolul a fost sâmbătă la Oradea, unde a început pregătirea celor 11 profesori care vor lucra cu copiii. Inițiatorii programului speră să atragă într-o primă etapă între 200 și 300 de participanți. Îl ascultăm pe Xavi Pascual.
1: În prima dată, pentru mine, e foarte plăcere că sunt aici cu acest proiectul. Cred că vom încerca să facem un proiectul foarte important pentru copii și la handbal aici, la Oradea. E pentru mine special pentru că lucrat aici în la România 3-4 ani cu Dinamo și cu echipa națională și dacă se poate ajuta, încercăm ajuta mereu. Deste proiectul e un proiect nou. Vom încerca că metodologia ce am aplicat anul trecut se poate implementa aici cu tineri, cu copii și așteptam că în următor cu fetele, la fel. Dar, cu Marcel, cunosc cu Marcel nu ieri. Face ani. Și m-a spus asta cu Marius, am încercat că am interpretat că e una posibilitate important. Mereu am gândit că copiii sunt forța de futur și cred că putem ajuta un puțin a schimba cum se face la handbal pentru copii. Avem nevoie de că antrenorii schimbă un puțin mentalitatea, ce vrem să faci, de asta avem cursului astăzi cu ei. Și cel mai important e că avem mai mulți jucători că facem handball, copii, nu? Avem nevoie de 9-20 jucători, avem nevoie de 300. Este e prima obiectivele. Și că toată lumea folosește această metodologie. Dar metodologia nu e metodologie strictă, e metodologia dentru... Nu se face una obligatorietate de un exercițiu. Ce vreau cu copii? Și cel mai important e că... Cum e că disfruten, Marius?
2: Se bucure.
1: Da, la handball, nu? Și în asta e obiectivele nostru.
0: L-am ascultat pe Xavi Pascual, fost selecționer al României și antrenor al Barcelonei, prezent sâmbătă la Oradea pentru a lansa proiectul Bihorul joacă handbal. Proiectul se va întinde pe întreg județul Bihor și prevede în prima etapă 10-12 centre de selecție și pregătire. Un principiu important este accesul gratuit al copiilor la activitățile proiectului. Profesorii implicați vor fi remunerați prin intermediul programului, astfel încât participarea copiilor să nu depindă de situația financiară a familiei.
3: Cea mai bună muzică
4: și informații locale.
5: Acesta este Made in Oradea.
3: Radio Transilvania.

A fost alături de mine, fie că ne-ați ascultat câteva minute în mașină, la birou sau pe tot parcursul dimineții. Sper că plecați de aici cu informații utile, cu o stare mai bună. Vă îndemn să aveți grijă de voi. Eu sunt Dan Mașca și mulțumesc pentru companie. Ne reauzim mâine dimineață de la ora 8 cu o nouă ediție Made in Oradea la Radio Transilvania.

0: ce-am făcut în doi.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
4: Publicitate.
5: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
6: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
7: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoșvo

0: Oferă Perla Harghitei, apă minerală 2 litri, 2,59 lei. Ursus Cooler fără alcool, doză 0,5 litri, 3,29 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: When I spent the summer on you.
1: Iubim Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Europa intră în sezonul rece cu rezerve de gaze sub nivelul obișnuit și prețuri în creștere. Reguli noi pentru transportul mărfurilor periculoase, controle mai stricte și sancțiuni pentru abaterile grave. Și rata de vaccinare a copiilor a scăzut în mai multe țări ale Uniunii Europene. România este pe listă. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Europa intră în sezonul rece cu depozitele de gaze umplute în proporție de doar 69%, sub media ultimilor 5 ani, iar prețurile la energie pun presiune pe economiile europene. Germania și țările de jos, care au împreună 35% din capacitatea de stocare a Uniunii Europene, se numără printre statele care refac cel mai lent rezervele. Prețul de referință al gazelor a ajuns la 81 de euro pe megavator, cu 150% peste nivelul de acum un an. Analiștii avertizează că în funcție de vreme prețul ar putea urca până la 100 de euro. O iarnă cu temperaturi normale ar putea reduce semnificativ rezervele, iar refacerea acestor anul viitor ar putea menține presiunea pe piața gazelor. Noi reguli pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase se aplică în România din 17 septembrie. Sunt actualizate controlele în trafic, documentele și marcajele obligatorii, dar și încadrarea bateriilor după gravitate. Pentru neregulile grave, autoritățile pot dispune măsuri imediate, inclusiv imobilizarea vehiculului. Potrivit unei hotărâri de guvern, în prima categorie intră transportul mărfurilor periculoase interzise, folosirea unor cisterne sau vehicule neomologate, lipsa certificatului de agregare ori a documentelor necesare și nerespectarea regulilor privind fixarea încărcăturii. În aceeași categorie intră transportul fără certificat ADR valabil și încălcarea interdicției de a fuma. Categoria a doua vizează lipsa echipamentelor sau stingătoarelor, ambalajele deteriorate și problemele privind închiderea cisternelor. În categoria a treia intră bateriile cu risc redus. După ce a înregistrat progrese semnificative începând cu anii 1980, de la pandemia de COVID, vaccinarea copiilor dă semne de regres în mai multe țări din Europa, printre care România. Potrivit unui studiu publicat de jurnalul The Lancet, care avertizează asupra riscului reapariției unor boli infecțioase. Pentru această lucrare au fost examinate nivelurile a 7 vaccinuri infantile în cele 27 de țări ale Uniunii Europene pe o perioadă de peste 40 de ani, pe baza datelor de la OMS și UNICEF. Astfel, 16 țări din UE au înregistrat o scădere a ratelor de vaccinare pentru cel puțin 4 vaccini. Acesta este în special cazul Bulgariei, Ciprului, Irlandei, Țările de Jos, României și Suediei, unde toate cele 7 vaccinuri studiate au scăzut în ultimii ani. În ultimii 50 de ani, vaccinările au redus povara unor boli precum tetanosul, tusea convulsivă, pneumonia, rujeola, gripa și difteria. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
2: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Sorry.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Actualitate.
1: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Pieței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe creșul repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie, detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea. Toamna, grădina ta merită un nou spectacol. Descoperă colecția de plante ornamentale de toamnă, perfecte pentru a aduce culoare și eleganță în grădină sau pe terasă. Avem oferte de sezon la prețuri speciale de toamnă. Mai multă culoare, mai multă frumusețe, mai multă viață în grădina ta. Stocurile sunt limitate. Te așteptăm la Adidem Gardener în Cihei, în spate la sala de nunți Palazzo. Urmărește-ne pentru cele mai noi oferte. www.adidem.ro și Facebook Adidem Gardener SRL.
0: Vino în magazinul Kaufland Oradea, calea Aradului numărul 87, să descoperi promoțiile săptămânii. Între 16 și 22 septembrie ai 30% reducere la toată gama de becuri și corpuri de iluminat și ca clasic făină 3 nule 1 kg la 1,59 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: special pentru tine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Taloanele de pensie ar putea primi cod QR pentru verificarea electronică a facilităților de transport. Mai multe școli din Bihor au directori noi, iar în octombrie se organizează concursuri. Și 86% dintre români susțin limitarea accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: O propunere legislativă care prevede includerea unui cod QR sau unui cod de bare pe talonul de pensie pentru acordarea facilităților de transport pensionarilor, veteranilor de război, invalizilor și văduvelor de război a fost adoptat de Senat. Au fost înregistrate 106 voturi pentru și 2 abțineri. Codul va permite operatorilor de transport să verifice electronic dreptul la facilitate și să valideze călătoriile. Sistemul ar putea arăta și numărul de călătorii rămase. Datele vor fi utilizate pentru acordarea și decontarea facilităților cu respectarea protecției datelor. De asemenea, operatorii de transport vor beneficia de un sistem clar și standardizat de validare a drepturilor. Propunerea urmează să fie dezbătută de Camera Deputaților, vor deciziona. Debutul noului an școlar a dus schimbări la conducerea mai multor școli și instituții de învățământ din Bihor. Unii directori s-au pensionat, alții au renunțat la funcții sau au revenit la catedră, iar în locul lor au fost numite alte cadre didactice. Printre instituțiile cu conduceri noi se numără Casa Corpului Didactic Bihor, Palatul Copiilor Oradea, Colegiul Tehnic Mihai Viteazul, Liceul Greco-Catolic Iuliu Maniu și Liceul de Arte din Oradea. Schimbări sunt și la unități de învățământ din Aleș, Beiuș, Tinca și Marghita. Noi directori au fost numiți prin detașare în cele mai multe cazuri până la ocuparea posturilor prin concurs. Ministerul Educației organizează în această toamnă concursurile pentru funcțiile de director și director adjunct. Candidaturile pot fi depuse până pe 2 octombrie. Proba scrisă e programată în 20 octombrie, iar interviurile se vor desfășura între 12 și 27 noiembrie. Rezultatele finale vor fi anunțate pe 9 decembrie. Jumătate dintre copii primesc primul telefon între 5 și 9 ani, iar timpul petrecut în fața ecranelor ajunge în medie la 4,4 ore pe zi, iar 86% dintre români sunt de acord cu limitarea accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale. Asta conform unor studii realizate de Cult Research în mai multe valuri în perioada 2025-2026. În același timp, 2/3 dintre respondenți consideră că minorii sub 13 ani pot accesa în prezent platforme online interzise, fără acordul și fără știrea părinților. Analiza datelor arată că părinții cu vârste între 30 și 39 de ani, în special antreprenorii și liberi profesioniștii, se numără printre cei care susțin în cea mai mare măsură limitarea accesului copiilor la social media. Tinerii între 18 și 29 de ani înregistrează cea mai redusă susținere a unor astfel de măsuri. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
1: Yeah!

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
4: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Cristim, salam săsesc 100 de grame, 3,49 lei. Hochland, cașcaval felii clasic 280 de grame, 14,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
7: Aceea.

0: Acesta este...
1: este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Europa intră în sezonul rece cu rezerve de gaze sub nivelul obișnuit și prețuri în creștere. Reguli noi pentru transportul mărfurilor periculoase, controle mai stricte și sancțiuni pentru abaterile grave. Și rata de vaccinare a copiilor a scăzut în mai multe țări ale Uniunii Europene. România este pe listă. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Europa intră în sezonul rece cu depozitele de gaze umplute în proporție de doar 69%, sub media ultimilor 5 ani, iar prețurile la energie pun presiune pe economiile europene. Germania și țările de jos, care au împreună 35% din capacitatea de stocare a Uniunii Europene, se numără printre statele care refac cel mai lent rezervele. Prețul de referință al gazelor a ajuns la 81 de euro pe megavator, cu 150% peste nivelul de acum un an. Analiștii avertizează că în funcție de vreme prețul ar putea urca până la 100 de euro. O iarnă cu temperaturi normale ar putea reduce semnificativ rezervele, iar refacerea acestor anul viitor ar putea menține presiunea pe piața gazelor. Noi reguli pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase se aplică în România din 17 septembrie. Sunt actualizate controlele în trafic, documentele și marcajele obligatorii, dar și încadrarea bateriilor după gravitate. Pentru neregulile grave, autoritățile pot dispune măsuri imediate, inclusiv imobilizarea vehiculului. Potrivit unei hotărâri de guvern, în prima categorie intră transportul mărfurilor periculoase interzise, folosirea unor cisterne sau vehicule neomologate, lipsa certificatului de agregare ori a documentelor necesare și nerespectarea regulilor privind fixarea încărcăturii. În aceeași categorie intră transportul fără certificat ADR valabil și încălcarea interdicției de a fuma. Categoria a doua vizează lipsa echipamentelor sau stingătoarelor, ambalajele deteriorate și problemele privind închiderea cisternelor. În categoria 3 intră bateriile cu risc redus. După ce a înregistrat progrese semnificative începând cu anii 1980, de la pandemia de COVID, vaccinarea copiilor dă semne de regres în mai multe țări din Europa, printre care România. Potrivit unui studiu publicat de jurnalul The Lancet, care avertizează asupra riscului reapariției unor boli infecțioase. Pentru această lucrare au fost examinate nivelurile a 7 vaccinuri infantile în cele 27 de țări ale Uniunii Europene pe o perioadă de peste 40 de ani, pe baza datelor de la OMS și UNICEF. Astfel, 16 țări din UE au înregistrat o scădere a ratelor de vaccinare pentru cel puțin 4 vaccini. Acesta este în special cazul Bulgariei, Ciprului, Irlandei, țările de jos, României și Suediei, unde toate cele 7 vaccinuri studiate au scăzut în ultimii ani. În ultimii 50 de ani, vaccinările au redus povara unor boli precum tetanosul, tusea convulsivă, pneumonia, rujeola, gripa și difteria. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Pieței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe creșul repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie, detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Studenții se pregătesc de noul an universitar, dar găsirea unei locuințe rămâne o provocare. Orădenii mai pot vota până pe 27 septembrie proiectele din bugetarea participativă 2026. Și profit garantat, fără niciun risc sau oferta expiră astăzi, sunt formulări care pot ascunde o capcană financiară. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Studenții au început marea goană după un loc în căminele universităților. Sunt puține, iar cererea este mare, așa că mulți sunt nevoiți să închirieze la prețul mult mai mari garsoniere sau apartamente în marile orașe. La unele facultăți, costurile pentru o cameră de cămin sunt chiar de 5 ori mai mici decât chiria. La cele 5 universități de stat din Cluj-Napoca sunt aproape 15.000 de locuri de cazare. 18 cămine are numai Universitatea Babeș-Bolyai. Studenții plătesc cel mult 380 de lei. În Timișoara, studenții români de la Bucet, de exemplu, plătesc între 230 și 700 de lei pe lună, în funcție de cămin și de condiții. Orașele universitare cu cele mai multe locuri la cămin pentru studenți sunt în București, Iași, Cluj-Napoca și Timișoara. Orădenii mai pot vota săptămâna aceasta până duminică 27 septembrie proiectele preferate din cadrul programului de bugetare participativă Oradea 2026. Municipalitatea a alocat un buget de 1,5 milioane de lei. În competiție au rămas 39 de proiecte eligibile, iar fiecare persoană poate vota cel mult 3 inițiative. Până acum au fost înregistrate 2275 de voturi. În clasamentul actual, primul loc este ocupat de Coridor Verde Oneștilor cu 237 de voturi. Pe locul al doilea se află 100 de arbori pentru centrul Oradei cu 178 de voturi, iar mai mult verde pe strada Oneștilor are 149 de voturi. Cei interesați de votul online, să știți că acesta se desfășoară pe platforma Activ Oradea. Din 28 septembrie și până pe 18 octombrie va avea loc etapa de vot fizic, în cadrul unor întâlniri publice. Profit garantat, fără niciun risc sau ofertă expiră astăzi, sunt formulări care pot ascunde o capcană financiară. Frauda poate începe cu o reclamă la o investiție, un mesaj alarmant sau un link care imită pagina unei bănci ori a unei companii cunoscute. O recomandare venită de la un prieten sau o reclamă în care apare o persoană cunoscută poate părea credibilă. Imaginile pot fi însă folosite fără acord, paginile pot fi clonate, iar grupurile de investiții pot include conturi false, care pretind că au obținut câștiguri importante. Aceste teme sunt abordate și pe platforma Echipa Națională de Edufin, o inițiativă lansată pentru creșterea nivelului de educație financiară din România. ASF avertizează că investițiile presupun riscuri și că nicio entitate autorizată nu poate garanta profituri. Firma trebuie verificată registrul public al autorității înainte de transferarea banilor. Nici rezultatele spectaculoase publicate într-un grup de WhatsApp sau Telegram nu reprezintă o dovadă. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: Iubim
1: muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.

0: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Peloanele de pensie ar putea primi cod QR pentru verificarea electronică a facilităților de transport. Mai multe școli din Bihor au director noi, iar în octombrie se organizează concursuri. Și 86% dintre români susțin limitarea accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: O propunere legislativă care prevede includerea unui cod QR sau unui cod de bare pe talonul de pensie pentru acordarea facilităților de transport pensionarilor, veteranilor de război, invalizilor și văduvelor de război a fost adoptat de Senat. Au fost înregistrate 106 voturi pentru și 2 abțineri. Codul va permite operatorilor de transport să verifice electronic dreptul la facilitate și să valideze călătoriile. Sistemul ar putea arăta și numărul de călătorii rămase. Datele vor fi utilizate pentru acordarea și decontarea facilităților cu respectarea protecției datelor. De asemenea, operatorii de transport vor beneficia de un sistem clar și standardizat de validare a drepturilor. Propunerea urmează să fie dezbătută de Camera Deputaților, vor deciziona. Debutul noului an școlar a dus schimbări la conducerea mai multor școli și instituții de învățământ din Bihor. Unii directori s-au pensionat, alții au renunțat la funcții sau au revenit la catedră, iar în locul lor au fost numite alte cadre didactice. Printre instituțiile cu conduceri noi se numără Casa Corpului Didactic Bihor, Palatul Copiilor Oradea, Colegiul Tehnic Mihai Viteazul, Liceul Greco-Catolic Iuliu Maniu și Liceul de Arte din Oradea. Schimbări sunt și la unități de învățământ din Aleș, Beiuș, Tinca și Marghita. Noi directori au fost numiți prin detașare în cele mai multe cazuri până la ocuparea posturilor prin concurs. Ministerul Educației organizează în această toamnă concursurile pentru funcțiile de director și director adjunct. Candidaturile pot fi depuse până pe 2 octombrie. Proba scrisă e programată în 20 octombrie, iar interviurile se vor desfășura între 12 și 27 noiembrie. Rezultatele finale vor fi anunțate pe 9 decembrie. Jumătate dintre copii primesc primul telefon între 5 și 9 ani, iar timpul petrecut în fața ecranelor ajunge în medie la 4,4 ore pe zi, iar 86% dintre români sunt de acord cu limitarea accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale. Asta conform unor studii realizate de Cult Research în mai multe valuri în perioada 2025-2026. În același timp, 2/3 dintre respondenți consideră că minorii sub 13 ani pot accesa în prezent platforme online interzise, fără acordul și fără știrea părinților. Analiza datelor arată că părinții cu vârste între 30 și 39 de ani, în special antreprenorii și liberi profesioniștii, se numără printre cei care susțin în cea mai mare măsură limitarea accesului copiilor la social media. Tinerii între 18 și 29 de ani înregistrează cea mai redusă susținere a unor astfel de măsuri. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: După aici foarte, foarte repede, a mai trecut un weekend pe lângă noi. Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbisoft este numele meu. Stăm și azi împreună până spre 19, cum altfel, dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem această oră cu Tattoo de la Loreen, vine și Beyoncé cu Sweet Dreams pe debut de 15. Vedem prin chiar acum audiție maximă și o săptămână cât mai reușită.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ne ocupăm puțin de vreme și aflăm că valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, posibil ușor mai ridicate în regiunile vestice. Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în jumătatea nordică a țării, iar în rest va fi apropiat de cel normal. Iată așadar vești de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe această cale de luat aminte.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.
2: Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cine m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi, de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Dar eu știam că n-am.

dimineața, eu n-am somn pe lună plină. Stau cu un pahar în mână și mă mint că nu-ți devină. Și nu vreau să-mi amintești cu ce-am greșit, că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare. Dar piesa

Guvernul a aprobat lista perimetrelor din sectorul românesc al Mării Negre care vor putea fi concesionate pentru dezvoltarea unor centrale electrice eoliene offshore. Decizia deschide calea pentru lansarea procedurilor competitive prin care investitorii vor putea obține dreptul de a dezvolta proiecte în aceste zone. Capacitatea estimată este de 3,1 gigawați în Marea Neagră. Guvernul susține că valorificarea potențialului eolian offshore al României ar putea avea un impact economic semnificativ. Valoarea adăugată generată este estimată între 16 și 27 de milioane de euro prin atragerea de investiții, dezvoltarea lanțurilor de aprovizionare și apariția unor noi locuri de muncă. Iată așadar Marea Neagră, noul pol energetic al României. Guvernul pregătește concesionarea perimetrelor eoliene.

0: muzică live, întâlniri cu actori și regizori și în premieră picnic și film în vie. Bilete și abonamente pe oradea.tif.ro și Eventbook. Te așteptăm pentru un weekend ca filme.
1: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Vino în magazinul Kaufland Oradea, calea Radului numărul 87, să descoperi promoțiile săptămânii. Între 16 și 22 septembrie ai defne măsline negre extra jumbo 1,49 kg și Bravis pui grill 13,99 kg. Kaufland, ieftin și bun.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: All I Wanna Do de la Sheryl Crow și Hate That I Made You Love Me de la Ariana Grande sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi pe frecvență și în această zi de luni până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Suedia a alocat 6,8% din PIB pentru educație în anul 2023, în timp ce România a cheltuit puțin sub atenție 3%. Însă nu este întotdeauna clar dacă investițiile mari aduc competențe mai bune sau îi pregătesc mai bine pe tineri pentru economia europeană aflată în schimbare. România și Grecia s-au aflat aproape de coada clasamentului cu 2,97%, respectiv 3,33%. Indicatorul bazat pe PIB arată efortul financiar total al unei țări, în timp ce cheltuielile per elev indică puterea de cumpărare alocată fiecarei persoane din sistemul de educație. Iată așadar ce țări europene cheltuiesc cel mai mult pentru educație. V-ați fi așteptat la asta?
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Cu ai tu am ascultat de la Blue pe Frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până fix, Still de la Karol G și Bruno Mars și When the Heartache is Over de la Tina Turner v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi și după fix, rămâneți aici.

0: Muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania. Publicitate.
2: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
3: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert, ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
4: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Chio Chips 60-65 de grame, 2,99 lei. Coca-Cola, doză 0,25 litri, 2,49 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
0: Toate radio-urile.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Studenții se pregătesc de noul an universitar, dar găsirea unei locuințe rămâne o provocare. Orădenii mai pot vota până pe 27 septembrie proiectele din bugetarea participativă 2026. Și profit garantat, fără niciun risc sau oferta expiră astăzi, sunt formulări care pot ascunde o capcană financiară. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Studenții au început marea goană după un loc în căminele universităților. Sunt puține, iar cererea este mare, așa că mulți sunt nevoiți să închirieze la prețul mult mai mari garsoniere sau apartamente în marile orașe. La unele facultăți, costurile pentru o cameră de cămin sunt chiar de 5 ori mai mici decât chiria. La cele 5 universități de stat din Cluj-Napoca sunt aproape 15.000 de locuri de cazare. 18 cămine are numai Universitatea Babeș-Bolyai. Studenții plătesc cel mult 380 de lei. În Timișoara, studenții români de la Buget, de exemplu, plătesc între 230 și 700 de lei pe lună, în funcție de cămin și de condiții. Orașele universitare cu cele mai multe locuri la cămin pentru studenți sunt în București, Iași, Cluj-Napoca și Timișoara. Orădenii mai pot vota săptămâna aceasta până duminică 27 septembrie proiectele preferate din cadrul programului de bugetare participativă Oradea 2026. Municipalitatea a alocat un buget de 1,5 milioane de lei. În competiție au rămas 39 de proiecte eligibile, iar fiecare persoană poate vota cel mult 3 inițiative. Până acum au fost înregistrate 2275 de voturi. În clasamentul actual, primul loc este ocupat de Coridor Verde Oneștilor cu 237 de voturi. Pe locul al doilea se află 100 de arbori pentru centrul Oradei cu 178 de voturi, iar mai mult verde pe strada Oneștilor are 149 de voturi. Cei interesați de votul online, să știți că acesta se desfășoară pe platforma Activ Oradea. Din 28 septembrie și până pe 18 octombrie va avea loc etapa de vot fizic, în cadrul unor întâlniri publice. Profit garantat, fără niciun risc sau ofertă expiră astăzi, sunt formulări care pot ascunde o capcană financiară. Frauda poate începe cu o reclamă la o investiție, un mesaj alarmant sau un link care imită pagina unei bănci ori a unei companii cunoscute. O recomandare venită de la un prieten sau o reclamă în care apare o persoană cunoscută poate părea credibilă. Imaginile pot fi însă folosite fără acord, paginile pot fi clonate, iar grupurile de investiții pot include conturi false, care pretind că au obținut câștiguri importante. Aceste teme sunt abordate și pe platforma Echipa Națională de Edufin, o inițiativă lansată pentru creșterea nivelului de educație financiară din România. ASF avertizează că investițiile presupun riscuri și că nicio entitate autorizată nu poate garanta profituri. Firma trebuie verificată registrul public al autorității înainte de transferarea banilor. Nici rezultatele spectaculoase publicate într-un grup de WhatsApp sau Telegram nu reprezintă o dovadă. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta norări temporare. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Însușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În satul mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, drumul cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
2: Din Transilvania.
0: Live.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Cea de-a doua oră de trafic la debut. Salutare tuturor din nou. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Only Girl de la Rihanna. Vin și Tame Impala cu Dracula pe debut de 16. Le dăm de chiar acum audiție maximă. Rămâneți pe aproape.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: A apărut în monitorul oficial legea numărul 161 din 2026, care prelungește până la 30 septembrie 2026, inclusiv termenul în care persoanele fizice pot achiziționa o singură locuință cu cota redusă de TVA de 9%. Persoanele fizice trebuie să îndeplinească anumite condiții. Locuința are o suprafață utilă de maximum 120 de metri pătrați, exclusiv anexele gospodărești, și o valoare inclusivă a terenului pe care este construită, care nu depășește suma de 600.000 de lei, exclusiv taxa pe valoare adăugată. Locuința în momentul livrării, care nu poate depăși data de 30 septembrie 2026, poate fi locuită ca atare. Pentru a beneficia de cota redusă de 9%, pe lângă aceste condiții, persoana fizică trebuie să facă dovada achitării unui avans de 20% din valoarea locuinței, exclusiv TVA, achitat integral până la data de 31 iulie 2025 inclusiv. Și uite cum persoanele fizice pot achiziționa prima locuință cu TVA redus la 9%.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a dat startul înscrierilor în programul FIF 2026, iar cuplurile care își doresc un copil au ocazia de a-și depune dosarul până în data de 15 noiembrie. Dosarele vor putea fi depuse exclusiv online prin intermediul platformei http://app-comunitate.ro. Iată o nouă șansă pentru cuplurile cu probleme de fertilitate să facă înscrieri în programul FIF 2026.

0: publicitate.
1: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
2: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival.
3: Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole.
2: Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito și mulți alții.
3: 4 scene, teatru aerian deasupra Pieței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe Crișul Repede, spectacol de drone și artificii.
2: 9-11 octombrie, detalii pe oradeafestival.ro, eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
7: Acel

0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Simte pulsul istoriei. Trezește spiritul nomad din tine. Festivalul Internațional Curultai, ediția 11, aduce moștenirea stepelor în Parcul Tei din Capitală. Trei zile spectaculoase cu participanți din peste 40 de țări, spectacole ecvestre, tir cu arcul istoric, meșteșuguri și gastronomie tradițională pentru toată familia. Tehnologia aduce trecutul în prezent prin ateliere interactive și conferințe pentru tineri. Eveniment desfășurat sub patronajul CNR UNESCO cu sprijinul Ministerului Culturii. Fii parte din Marea Adunare Curultai 2026. Intrarea este liberă. Programul complet pe curultai.ro.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
4: I Love Your Smile de la Shanice și You Know I'm No Good de la Amy Winehouse și Ghostface Killah sunt următoarele două super cântecele pe care le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și ascultate hituri, toate din 90 până azi.
0: Simți muzica,
2: simți diferența.
0: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Tocmai mulți turiști caută vacanțe în care să nu aibă nimic de bifat, ci doar timp pentru natură și relaxare. Un clasament realizat pe baza mai multor criterii a desemnat cele mai bune 15 destinații europene pentru astfel de experiență. Pe primul loc se află Westeros, o regiune din Highlands, în nord-vestul Scoției. Aici densitatea populației este de doar 1,6 persoane pe kilometru pătrat. Zona păstrează tradiții locale precum croftingul și muzica gaelică. Pe locul al doilea se află Munții Pirinei, apreciați pentru sunetele naturii și cele 319 specii de păsări. Abisko, un sat din nordul Suediei, ocupă locul 3 datorită aurorelor boreale vizibile între septembrie și aprilie. Satul a obținut și cel mai mare punctaj pentru numărul de traseelor de drumeție. Dolomiții, în Italia, se află pe locul 5, singura destinație din sudul Europei prezentă în top 5. Zona oferă văi, păduri și trasee care pot fi parcurse fără un program strict. Clasamentul nu premiază numărul de obiective turistice, ci posibilitatea de a lăsa natura să fie atracția principală. În topul celor 15 mai apar Valea Engadin din Elveția și Picos de Europa din Spania. Ebridele exterioare Corsica, Gotland și Kitzbühel completează lista destinațiilor apreciate pentru liniște și peisajele naturale. Krajinska Gora, Sant Anton, Scania, Bled și Neustift am Stubaital închid clasamentul celor mai bune 15 destinații. Așadar, iată, dacă sunteți cumva lipsiți de inspirație și nu știți unde să vă faceți un city break, v-am adus cele mai bune 15 destinații din Europa pentru o vacanță fără grabă, mai pe chill, cum ar veni.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

A New It, a New You de la Taylor Swift am ascultat aici la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun. Până fix, See You Again de la Wiz Khalifa și Charlie Puth și Raise Your Glass de la Pink v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Toamna, grădina ta merită un nou spectacol. Descoperă colecția de plante ornamentale de toamnă, perfecte pentru a aduce culoare și eleganță în grădină sau pe terasă. Avem oferte de sezon la prețuri speciale de toamnă. Mai multă culoare, mai multă frumusețe, mai multă viață în grădina ta. Stocurile sunt limitate. Te așteptăm la Adidem Gardener în Cihei, în spate la sala de nunți Palazzo. Urmărește-ne pentru cele mai noi oferte. www.adidem.ro și Facebook Adidem Gardener SRL.
5: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Scandia, pate pui porc, 120 de grame, 3,49 lei. Rio Mare, ton insalatissime, 3 ori 160 de grame, 24,99 lei.
6: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
5: Hipermarket La Cocoș. La Cocoș vă
7: mulțumește. Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este

0: 7.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Peloanele de pensie ar putea primi cod QR pentru verificarea electronică a facilităților de transport. Mai multe școli din Bihor au directori noi, iar în octombrie se organizează concursuri. Și 86% dintre români susțin limitarea accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: O propunere legislativă care prevede includerea unui cod QR sau unui cod de bare pe talonul de pensie pentru acordarea facilităților de transport pensionarilor, veteranilor de război, invalizilor și văduvelor de război a fost adoptat de Senat. Au fost înregistrate 106 voturi pentru și 2 abțineri. Codul va permite operatorilor de transport să verifice electronic dreptul la facilitate și să valideze călătoriile. Sistemul ar putea arăta și numărul de călătorii rămase. Datele vor fi utilizate pentru acordarea și decontarea facilităților cu respectarea protecției datelor. De asemenea, operatorii de transport vor beneficia de un sistem clar și standardizat de validare a drepturilor. Propunerea urmează să fie dezbătută de Camera Deputaților, for decizional. Debutul noului an școlar a dus schimbări la conducerea mai multor școli și instituții de învățământ din Bihor. Unii directori s-au pensionat, alții au renunțat la funcții sau au revenit la catedră, iar în locul lor au fost numite alte cadre didactice. Printre instituțiile cu conduceri noi se numără Casa Corpului Didactic Bihor, Palatul Copiilor Oradea, Colegiul Tehnic Mihai Viteazul, Liceul Greco-Catolic Iuliu Maniu și Liceul de Arte din Oradea. Schimbări sunt și la unități de învățământ din Alești, Beiuș, Tinca și Marghita. Noi directori au fost numiți prin detașare în cele mai multe cazuri până la ocuparea posturilor prin concurs. Ministerul Educației organizează în această toamnă concursurile pentru funcțiile de director și director adjunct. Candidaturile pot fi depuse până pe 2 octombrie. Proba scrisă e programată în 20 octombrie, iar interviurile se vor desfășura între 12 și 27 noiembrie. Rezultatele finale vor fi anunțate pe 9 decembrie. Jumătate dintre copii primesc primul telefon între 5 și 9 ani, iar timpul petrecut în fața ecranelor ajunge în medie la 4,4 ore pe zi, iar 86% dintre români sunt de acord cu limitarea accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale. Asta conform unor studii realizate de Cult Research în mai multe valuri în perioada 2025-2026. În același timp, 2/3 dintre respondenți consideră că minorii sub 13 ani pot accesa în prezent platforme online interzise, fără acordul și fără știrea părinților. Analiza datelor arată că părinții cu vârste între 30 și 39 de ani, în special antreprenorii și liberi profesioniștii, se numără printre cei care susțin în cea mai mare măsură limitarea accesului copiilor la social media. Tinerii între 18 și 29 de ani înregistrează cea mai redusă susținere a unor astfel de măsuri. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: salut și bun găsit! E trecut de ora 17, iese luni și, din fericire, cea mai grea parte a primei zile din săptămână a trecut deja. Lucrurile s-au mai așezat puțin, agitația de dimineață s-a mai domolit, iar noi începem o oră dedicată în totalitate comunității noastre, aici pe plan local, în Bihor. Sunt Gia Crăciun și mă bucur tare mult să ne intersectăm drumurile și astăzi. Eu sunt pe calea undelor, voi pe unde vă aflați? Vă însoțim aici la Radio Transilvania, la volan, în trafic, poate sunteți încă la birou pe final de program sau poate la o plimbare cu căștile pe urechi prin oraș. Oriunde ați fi, rămânem conectați. Am ales și cea mai bună muzică pentru voi astăzi. Apropo de starea de spirit, dacă ați simțit puțină presiune azi, să știți că nu sunteți singuri. Un studiu publicat recent a demonstrat că nivelul de cortizol, adică hormonul stresului, este cu până la 23% mai crescut în zilele de luni, și asta din cauza ritmului biologic pe care îl reluăm. Există și un remediu: muzică bună, puțin optimism și un strop de soare. Vremea s-a răcorit serios astăzi față de weekend, am simțit cu toții că toamna și-a intrat în drepturi, dar măcar avem soarele de partea noastră, din când în când, așa cât să ne încarce bateriile. Și dacă tot am pomenit despre drumuri, conexiuni și cum ne intersectăm unii cu alții prin județ, începem prima parte a selecției de astăzi cu o veste pentru toți șoferii bihoreni, dar și cei care mai tranzitează ocazional județul nostru. Lucrările pe lotul suplacu de Barcău, Chiribiș al autostrăzii Transilvania au intrat în linie dreaptă. Asfaltul acoperă deja cea mai mare parte a traseului de 26 de kilometri, iar estimările Asociației Pro Infrastructură ne dau speranțe mari. Din noiembrie am putea circula oficial pe această porțiune. Constructorul mai are de pus la punct ultimele detalii lângă viaductul de la suplacu de Barcău și conexiunea Porți-Marca, iar în paralel se lucrează intens și pentru legătura cu tronsonul deja deschis, Prenuș-Falău. Până atunci, traficul rămâne deviat prin Marghita, pe DN19B, însă vestea și mai bună este că următorul lot, Chiribiș-Biharia, avansează rapid. Și dacă ritmul se menține, până la sfârșitul anului am putea conduce pe autostradă direct de la Nuș-Falău până la Borș 2 spre Ungaria. Așadar, o veste bună pentru infrastructura mare a județului. Dar cum traficul și drumurile bune nu înseamnă doar autostrăzi, haideți să coborâm puțin de pe traseul de mare viteză și să ne îndreptăm atenția spre sud-vestul Bihorului, pentru că mobilitatea se dezvoltă frumos și la nivel local, acolo unde comunitățile își unesc forțele pentru a ne face viața mai ușoară. Primarii din municipiul Salonta și din comunele Mădăras și Tulca au bătut palma și au semnat un acord de parteneriat extrem de important. Proiectul se numește oficial Coridor de Mobilitate Urbană, iar miza uriașă o reprezintă atragerea de fonduri europene prin programul regional Nord-Vest. Poate sună tehnic, dar haideți să vedem ce înseamnă asta concret pentru bihoreni. În această primă etapă, cele trei administrații nu pun asfalt, ci pun banii la comun, cu Salonta ca lider de proiect pentru a realiza toate studiile și documentele necesare. Este vorba despre sume bine stabilite, Salonta și Mădăras contribuie cu câte 54.000 de lei, în timp ce Tulca participă cu 12.000 de lei. Pentru Salonta, miza este crearea unui inel rutier interior care să scoată traficul greu din oraș și să se conecteze direct cu drumul spre Mădăras. La Mădăras se urmărește o legătură mult mai rapidă și mai sigură cu municipiul, iar la Tulca, vestea cea mai bună pentru iubitorii de mișcare este proiectarea unei piste de biciclete moderne de-a lungul drumului județean. Partea frumoasă a proiectului este că toate aceste investiții vor funcționa ca un singur mecanism. Pe lângă șosele și piste de biciclete, cele trei localități lucrează la un concept comun de transport public, cu trasee și stații bine gândite, astfel încât localnicii să poată face naveta sau cumpărăturile mai ușor, fără să mai depindă exclusiv de mașina personală. O dovadă că atunci când vecinii colaborează, proiectele comunității prind viață. Până când vom vedea autobuzele și bicicletele pe noile trasee, noi ne asigurăm că aveți parte de cea mai bună mobilitate muzicală. Rămâneți pe frecvențele Radio Transilvania, revin după jumătatea orei cu noi subiecte din Bihor.
1: Asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
1: În Transilvania.

0: publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă vin purcare 1827 roze sec 0,75 litri, 27,99 lei. Mirinda PET 2 litri, 6,99 lei.
2: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
1: Hipermarket La Cocoș.
3: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
4: Vino în magazinul Kaufland Oradea, calea Radului numărul 87, să descoperi promoțiile săptămânii. Între 16 și 22 septembrie ai 30...
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Ne-am întors în direct pe frecvențele Radio Transilvania și dacă abia ați pornit aparatele, mă bucur că suntem împreună. Nu uitați că, dincolo de calea undelor, ne puteți lua cu voi oriunde. Suntem la un clic distanță, în online pe radiotransilvania.ro, dar și direct în buzunarul vostru prin aplicația dedicată. Ajungem alături de voi pe atât de multe căi, însă cel mai important e că ne alegeți de fiecare dată, iar noi suntem aici, prezenți. Eu după masă de luni 21 septembrie, parcă mai ieri abia începeam luna și iată că au trecut atât de repede zilele că ne apropiem cu pași mari de finalul ei. Dar la Radio Transilvania nu ne grăbim. Luăm zilele pe rând, așezate și frumoase, exact așa cum ne luăm și melodiile din playlist. Și pentru că luăm lucrurile pe rând, e momentul să vorbim despre informație importantă pentru cei care sunteți acum la volan sau aveți drumuri prin Oradea în perioada următoare. Comisia Tehnică de Circulație s-a întrunit pentru a pune la punct detaliile unor șantiere majore din municipiu, iar viceprimarul Teofil Filimon a anunțat restricții de trafic serioase, de care trebuie să țineți cont. Cea mai importantă măsură vizează o zonă centrală extrem de circulată. Din această săptămână, mai exact de miercuri 23 septembrie și până pe 1 noiembrie, restricția e totală pentru avansarea lucrărilor la marele proiect coridor de mobilitate urbană Magherul Republicii. Așadar, va fi blocată strada Republicii de la magazinul Crișul și până în curtea curții blocurilor CFR. În plus, nu se va putea circula nici pe strada Muzeului de la intersecția cu șirul Canonicilor și până la Republicii. Înarmați-vă cu răbdare în acea zonă și căutați rute alternative pentru următoarea lună și jumătate. Tot la capitolul restricții, dar de data aceasta, pentru o perioadă mai scurtă, se vor efectua lucrări la drumul de legătură dintre drumul județean 190 și drumul național DN1E60. Între 28 septembrie și 4 octombrie, circulația va fi închisă la intersecția dintre DG190 și drumul de legătură spre DN1, dar și la ieșirea din sensul giratoriu de pe DN1. Atenție la rutele ocolitoare pentru acest al doilea șantier. Dacă conduceți un vehicul de până în 5 tone, ruta va fi una simplă. Din DG190, treceți prin Comuna Borș și ieșiți în DN1E60. În schimb, pentru vehiculele grele de peste 5 tone, traseul ocolește ceva mai mult. Din DG190 se merge spre Episcopia Bihor, prin sensul giratoriu cu DN19 pe strada Sântăului, se intră pe drumul expres DX16 și abia apoi se ajunge în sensul giratoriu cu DN1E60. Așadar, se anunță zile pline pe șosele, dar dacă tot vorbim despre lucruri care ne afectează direct activitatea și ne poate schimba planurile de zi cu zi, haideți să privim puțin și spre cer, pentru că vremea a decis să treacă și ea brusc la un alt program, chiar de astăzi. Cu siguranță, încă de dimineață ați simțit aerul tot mai răcoros. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare valabilă până joi dimineață, care aduce o răcire accentuată în Bihor. Vorbim despre temperaturi cu 8 până la 12 grade mai puțin în termometre față de weekend. Cerul rămâne mai mult noros, vântul își face și el simțită prezența peste tot prin județ, cu rafale destul de serioase, de până la 45 de km pe oră. Vin și ploile, dar vestea bună este că pentru Bihor cantitățile sunt destul de reduse, în jur de 5 până la 8 litri pe metru pătrat, ceva mai mult doar izolat prin zonele de deal. Și dacă vă întrebați de unde vine această schimbare radicală de decor, se pare că vinovatul este un vortex polar masiv care s-a format deasupra Arcticii și care își trimite primele efecte direct peste Europa, inclusiv la noi acasă. Ora pe care am avut-o la dispoziție astăzi pentru comunitatea bihoreană a zburat prea repede și am ajuns la finalul ediției de luni. Sunt Gia Crăciun, vă mulțumesc pentru timpul pe care mi l-ați acordat și astăzi, dar mai ales pentru că alegeți să ne intersectăm drumurile pe frecvențele noastre. Prea departe eu nu plec, mai rămân cu voi în studio, ne reauzim peste scurt timp cu știrile de la ora exactă. Și imediat după ora 18 ajunge din nou alături de voi colegul Norbi Sopco cu emisiunea În Trafic. Să aveți o după masă de luni liniștită și minunată. Numai bine!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: Iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania.
5: Europa intră în sezonul rece cu rezerve de gaze sub nivelul obișnuit și prețuri în creștere. Reguli noi pentru transportul mărfurilor periculoase, controale mai stricte și sancțiuni pentru abaterile grave. Și rata de vaccinare a copiilor a scăzut în mai multe țări ale Uniunii Europene. România este pe listă. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Europa intră în sezonul rece cu depozitele de gaze umplute în proporție de doar 69%, sub media ultimilor 5 ani, iar prețurile la energie pun presiune pe economiile europene. Germania și țările de jos, care au împreună 35% din capacitatea de stocare a Uniunii Europene, se numără printre statele care refac cel mai lent rezervele. Prețul de referință al gazelor a ajuns la 81 de euro pe megavator, cu 150% peste nivelul de acum un an. Analiștii avertizează că în funcție de vreme, prețul ar putea urca până la 100 de euro. O iarnă cu temperaturi normale ar putea reduce semnificativ rezervele, iar refacerea acestor anul viitor ar putea menține presiunea pe piața gazelor. Noi reguli pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase se aplică în România din 17 septembrie. Sunt actualizate controlele în trafic, documentele și marcajele obligatorii, dar și încadrarea bateriilor după gravitate. Pentru neregulile grave, autoritățile pot dispune măsuri

măsuri imediate, inclusiv imobilizarea vehiculului. Potrivit unei hotărâri de guvern, în prima categorie intră transportul mărfurilor periculoase interzise, folosirea unor cisterne sau vehicule neomologate, lipsa certificatului de agregare ori a documentelor necesare și nerespectarea regulilor privind fixarea încărcăturii. În aceeași categorie intră transportul fără certificat ADR valabil și încălcarea interdicției de a fuma. Categoria a doua vizează lipsa echipamentelor sau stingătoarelor, ambalajele deteriorate și problemele privind închiderea cisternelor. În categoria a treia intră bateriile cu risc redus. După ce a înregistrat progrese semnificative începând cu anii 1980, de la pandemia de COVID, vaccinarea copiilor dă semne de regres în mai multe țări din Europa, printre care România. Potrivit unui studiu publicat de jurnalul The Lancet, care avertizează asupra riscului reapariției unor boli infecțioase. Pentru această lucrare au fost examinate nivelurile a 7 vaccinuri infantile în cele 27 de țări ale Uniunii Europene pe o perioadă de peste 40 de ani, pe baza datelor de la OMS și UNICEF. Astfel, 16 țări din UE au înregistrat o scădere a ratelor de vaccinare pentru cel puțin 4 vaccini. Acesta este în special cazul Bulgariei, Ciprului, Irlandei, Țările de Jos, României și Suediei, unde toate cele 7 vaccinuri studiate au scăzut în ultimii ani. În ultimii 50 de ani, vaccinările au redus povara unor boli precum tetanosul, tusea convulsivă, pneumonia, rujeola, gripa și difteria. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.

0: Transilvania. Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
3: Oradea. Iubim.
4: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: calitate.
1: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
2: Între 25 și 27 septembrie, TIFF Oradea aduce peste 30 de proiecții de film, titluri premiate la festivaluri prestigioase precum Cannes și Locarno, proiecții speciale cu muzică live, întâlniri

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Simte pulsul istoriei. Trezește spiritul nomad din tine. Festivalul Internațional Curultai, ediția 11, aduce moștenirea stepelor în Parcul Tei din capitală. 3 zile spectaculoase cu participanți din peste 40 de țări, spectacole ecvestre, tir cu arcul istoric, meșteșuguri și gastronomie tradițională pentru toată familia. Tehnologia aduce trecutul în prezent prin ateliere interactive și conferințe pentru tineri. Eveniment desfășurat sub patronajul CNR UNESCO cu sprijinul Ministerului Culturii. Fii parte din Marea Adunare Curultai 2026. Intrarea este liberă. Programul complet pe curultai.ro.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
4: Nu oricine poate fi un pilot de curse. Însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc, vânzare de anvelope și jante noi. Schimb și vulcanizare, anvelope. Echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: strada Matei Corvin, numărul 163. Telefon 0722 629 238. Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Download the Dosage Dance. Years from now, you'd be long gone. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Peloanele de pensie ar putea primi cod QR pentru verificarea electronică a facilităților de transport. Mai multe școli din Bihor au directori noi, iar în octombrie se organizează concursuri. Și 86% dintre români susțin limitarea accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: O propunere legislativă care prevede includerea unui cod QR sau unui cod de bară pe talonul de pensie pentru acordarea facilităților de transport pensionarilor, veteranilor de război, invalizilor și văduvelor de război a fost adoptat de Senat. Au fost înregistrate 106 voturi pentru și 2 abțineri. Codul va permite operatorilor de transport să verifice electronic dreptul la facilitate și să valideze călătoriile. Sistemul ar putea arăta și numărul de călătorii rămase. Datele vor fi utilizate pentru acordarea și decontarea facilităților cu respectarea protecției datelor. De asemenea, operatorii de transport vor beneficia de un sistem clar și standardizat de validare a drepturilor. Propunerea urmează să fie dezbătută de Camera Deputaților, for decizional. Debutul noului an școlar a dus schimbări la conducerea mai multor școli și instituții de învățământ din Bihor. Unii directori s-au pensionat, alții au renunțat la funcții sau au revenit la catedră, iar în locul lor au fost numite alte cadre didactice. Printre instituțiile cu conduceri noi se numără Casa Corpului Didactic Bihor, Palatul Copiilor Oradea, Colegiul Tehnic Mihai Viteazul, Liceul Greco-Catolic Iuliu Maniu și Liceul de Arte din Oradea. Schimbări sunt și la unități de învățământ din Aleș, Beiuș, Tinca și Marghita. Noi directori au fost numiți prin detașare în cele mai multe cazuri până la ocuparea posturilor prin concurs. Ministerul Educației organizează în această toamnă concursurile pentru funcțiile de director și director adjunct. Candidaturile pot fi depuse până pe 2 octombrie. Proba scrisă e programată în 20 octombrie, iar interviurile se vor desfășura între 12 și 27 noiembrie. Rezultatele finale vor fi anunțate pe 9 decembrie. Jumătate dintre copii primesc primul telefon între 5 și 9 ani, iar timpul petrecut în fața ecranelor ajunge în medie la 4,4 ore pe zi, iar 86% dintre români sunt de acord cu limitarea accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale. Asta conform unor studii realizate de Cultural Research în mai multe valuri în perioada 2025-2026. În același timp, 2/3 dintre respondenți consideră că minorii sub 13 ani pot accesa în prezent platforme online interzise, fără acordul și fără știrea părinților. Analiza datelor arată că părinții cu vârste între 30 și 39 de ani, în special antreprenorii și liberi profesioniștii, se numără printre cei care susțin în cea mai mare măsură limitarea accesului copiilor la social media. Tinerii între 18 și 29 de ani înregistrează cea mai redusă susținere a unor astfel de măsuri. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.

0: Open FM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine cu un cântec special, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: publicitate.
1: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Pieței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe creșul repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie, detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea.
2: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.

0: filme.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Radio Transilvania.

Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine cu un cântec special, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
4: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
5: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Dove gel de duș 720 de ml, 15,99 lei. Rezervă Airwick 250 de ml, 9,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
6: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Europa intră în sezonul rece cu rezerve de gaze sub nivelul obișnuit și prețuri în creștere. Reguli noi pentru transportul mărfurilor periculoase, controle mai stricte și sancțiuni pentru abaterile grave. Și rata de vaccinare a copiilor a scăzut în mai multe țări ale Uniunii Europene. România este pe listă. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Europa intră în sezonul rece cu depozitele de gaze umplute în proporție de doar 69%, sub media ultimilor 5 ani, iar prețurile la energie pun presiune pe economiile europene. Germania și țările de jos, care au împreună 35% din capacitatea de stocare a Uniunii Europene, se numără printre statele care refac cel mai lent rezervele. Prețul de referință al gazelor a ajuns la 81 de euro pe megavator, cu 150% peste nivelul de acumunat. Analiștii avertizează că în funcție de vreme prețul ar putea urca până la 100 de euro. O iarnă cu temperaturi normale ar putea reduce semnificativ rezervele, iar refacerea acestor anul viitor ar putea menține presiunea pe piața gazelor. Noi reguli pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase se aplică în România din 17 septembrie. Sunt actualizate controlele în trafic, documentele și marcajele obligatorii, dar și încadrarea baterilor după gravitate. Pentru neregulile grave, autoritățile pot dispune măsuri imediate, inclusiv imobilizarea vehiculului. Potrivit unei hotărâri de guvern, în prima categorie intră transportul mărfurilor periculoase interzise, folosirea unor cisterne sau vehicule neomologate, lipsa certificatului de agregare.

0: care ori a documentelor necesare și nerespectarea regulilor privind fixarea încărcăturii. În aceeași categorie intră transportul fără certificat ADR valabil și încălcarea interdicției de a fuma. Categoria a doua vizează lipsa echipamentelor sau stingătoarelor, ambalajele deteriorate și problemele privind închiderea cisternelor. În categoria a treia intră abaterile cu risc redus. După ce a înregistrat progrese semnificative începând cu anii 1980, de la pandemia de COVID, vaccinarea copiilor dă semne de regres în mai multe țări din Europa, printre care România. Potrivit unui studiu publicat de jurnalul The Lancet, care avertizează asupra riscului reapariției unor boli infecțioase. Pentru această lucrare au fost examinate nivelurile a 7 vaccinuri infantile în cele 27 de țări ale Uniunii Europene pe o perioadă de peste 40 de ani, pe baza datelor de la OMS și UNICEF. Astfel, 16 țări din UE au înregistrat o scădere a ratelor de vaccinare pentru cel puțin 4 vaccinuri. Acesta este în special cazul Bulgariei, Ciprului, Irlandei, Țările de Jos, României și Suediei, unde toate cele 7 vaccinuri studiate au scăzut în ultimii ani. În ultimii 50 de ani, vaccinările au redus povara unor boli precum tetanosul, tusea convulsivă, pneumonia, rujeola, gripa și difteria. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Acesta este Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania. Publicitate.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Persil Gel 3,96 litri, 58,99 lei. Glade Spray rezervă 269 de mililitri, 13,99 lei.
3: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
2: Hipermarket La Cocoș.
4: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Pieței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe creșul repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie, detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți
0: diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Europa intră în sezonul rece cu rezerve de gaze sub nivelul obișnuit și prețuri în creștere. Reguli noi pentru transportul mărfurilor periculoase, controle mai stricte și sancțiuni pentru abaterile grave. Și rata de vaccinare a copiilor a scăzut în mai multe țări ale Uniunii Europene. România este pe listă. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Europa intră în sezonul rece cu depozitele de gaze umplute în proporție de doar 69%, sub media ultimilor 5 ani, iar prețurile la energie pun presiune pe economiile europene. Germania și țările de jos, care au împreună 35% din capacitatea de stocare a Uniunii Europene, se numără printre statele care refac cel mai lent rezervele. Prețul de referință al gazelor a ajuns la 81 de euro pe megavator, cu 150% peste nivelul de acum un an. Analiștii avertizează că în funcție de vreme prețul ar putea urca până la 100 de euro. O iarnă cu temperaturi normale ar putea reduce semnificativ rezervele, iar refacerea acestor anul viitor ar putea menține presiunea pe piața gazelor. Noi reguli pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase se aplică în România din 17 septembrie. Sunt actualizate controlele în trafic, documentele și marcajele obligatorii, dar și încadrarea bateriilor după gravitate. Pentru neregulile grave, autoritățile pot dispune măsuri imediate, inclusiv imobilizarea vehiculului. Potrivit unei hotărâri de guvern, în prima categorie intră transportul mărfurilor periculoase interzise, folosirea unor cisterne sau vehicule neomologate, lipsa certificatului de agregare ori a documentelor necesare și nerespectarea regulilor privind fixarea încărcăturii. În aceeași categorie intră transportul fără certificat ADR valabil și încălcarea interdicției de a fuma. Categoria a doua vizează lipsa echipamentelor sau stingătoarelor, ambalajele deteriorate și problemele privind închiderea cisternelor. În categoria a treia intră bateriile cu risc redus. După ce a înregistrat progrese semnificative începând cu anii 1980, de la pandemia de COVID, vaccinarea copiilor dă semne de regres în mai multe țări din Europa, printre care România. Potrivit unui studiu publicat de jurnalul The Lancet, care avertizează asupra riscului reapariției unor boli infecțioase. Pentru această lucrare au fost examinate nivelurile a 7 vaccinuri infantile în cele 27 de țări ale Uniunii Europene pe o perioadă de peste 40 de ani, pe baza datelor de la OMS și UNICEF. Astfel, 16 țări din UE au înregistrat o scădere a ratelor de vaccinare pentru cel puțin 4 vaccinuri. Acesta este în special cazul Bulgariei, Ciprului, Irlandei, țările de jos, României și Suediei, unde toate cele 7 vaccinuri studiate au scăzut în ultimii ani. În ultimii 50 de ani, vaccinările au redus povara unor boli precum tetanosul, tusea convulsivă, pneumonia, rujeola, gripa și difteria. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
2: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Acest

0: upload always hit you down. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Studenții se pregătesc de noul an universitar, dar găsirea unei locuințe rămâne o provocare. Orădenii mai pot vota până pe 27 septembrie proiectele din bugetarea participativă 2026. Și profit garantat, fără niciun risc sau oferta expiră astăzi, sunt formulări care pot ascunde o capcană financiară. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Studenții au început marea goană după un loc în căminele universităților. Sunt puține, iar cererea este mare, așa că mulți sunt nevoiți să închirieze la prețul mult mai mari garsoniere sau apartamente în marile orașe. La unele facultăți, costurile pentru o cameră de cămin sunt chiar de 5 ori mai mici decât chiria. La cele 5 universități de stat din Cluj-Napoca sunt aproape 15.000 de locuri de cazare. 18 cămine are numai Universitatea Babeș-Bolyai. Studenții plătesc cel mult 380 de lei. În Timișoara, studenții români de la Bucet, de exemplu, plătesc între 230 și 700 de lei pe lună, în funcție de cămin și de condiții. Orașele universitare cu cele mai multe locuri la cămin pentru studenți sunt în București, Iași, Cluj-Napoca și Timișoara. Orădenii mai pot vota săptămâna aceasta până duminică 27 septembrie proiectele preferate din cadrul programului de bugetare participativă Oradea 2026. Municipalitatea a alocat un buget de 1,5 milioane de lei. În competiție au rămas 39 de proiecte eligibile, iar fiecare persoană poate vota cel mult 3 inițiative. Până acum au fost înregistrate 2275 de voturi. În clasamentul actual, primul loc este ocupat de Coridor Verde Oneștilor cu 237 de voturi. Pe locul al doilea se află 100 de arbori pentru centrul Oradei cu 178 de voturi, iar mai mult verde pe strada Oneștilor are 149 de voturi. Cei interesați de votul online, să știți că acesta se desfășoară pe platforma Activ Oradea. Din 28 septembrie și până pe 18 octombrie va avea loc etapa de vot fizic, în cadrul unor întâlniri publice. Profit garantat, fără niciun risc sau ofertă expiră astăzi, sunt formulări care pot ascunde o capcană financiară. Frauda poate începe cu o reclamă la o investiție, un mesaj alarmant sau un link care imită pagina unei bănci ori a unei companii cunoscute. O recomandare venită de la un prieten sau o reclamă în care apare o persoană cunoscută poate părea credibilă. Imaginile pot fi însă folosite fără acord, paginile pot fi clonate, iar grupurile de investiții pot include conturi false, care pretind că au obținut câștiguri importante. Aceste teme sunt abordate și pe platforma Echipa Națională de Edufin, o inițiativă lansată pentru creșterea nivelului de educație financiară din România. ASF avertizează că investițiile presupun riscuri și că nicio entitate autorizată nu poate garanta profituri. Firma trebuie verificată registrul public al autorității înainte de transferarea banilor. Nici rezultatele spectaculoase publicate într-un grup de WhatsApp sau Telegram nu reprezintă o dovadă. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?
2: Toate radiourile dau aceeași muzică?
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Studenții se pregătesc de noul an universitar, dar găsirea unei locuințe rămâne o provocare. Orădenii mai pot vota până pe 27 septembrie proiectele din bugetarea participativă 2026. Și profit garantat, fără niciun risc sau oferta expiră astăzi, sunt formulări care pot ascunde o capcană financiară. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Studenții au început marea goană după un loc în căminele universităților. Sunt puține, iar cererea este mare, așa că mulți sunt nevoiți să închirieze la prețuri mult mai mari garsoniere sau apartamente în marile orașe. La unele facultăți, costurile pentru o cameră de cămin sunt chiar de 5 ori mai mici decât chiria. La cele 5 universități de stat din Cluj-Napoca sunt aproape 15.000 de locuri de cazare. 18 cămine are numai Universitatea Babeș-Bolyai. Studenții plătesc cel mult 380 de lei. În Timișoara, studenții români de la Bucet, de exemplu, plătesc între 230 și 700 de lei pe lună, în funcție de cămin și de condiții. Orașele universitare cu cele mai multe locuri la cămin pentru studenți sunt în București, Iași, Cluj-Napoca și Timișoara. Orădenii mai pot vota săptămâna aceasta până duminică 27 septembrie proiectele preferate din cadrul programului de bugetare participativă.

0: unor întâlniri publice. Profit garantat, fără niciun risc sau oferta expiră astăzi. Sunt formulări care pot ascunde o capcană financiară. Frauda poate începe cu o reclamă la o investiție, un mesaj alarmant sau un link care imită pagina unei bănci ori a unei companii cunoscute. O recomandare venită de la un prieten sau o reclamă în care apare o persoană cunoscută poate părea credibilă. Imaginile pot fi însă folosite fără acord, paginile pot fi clonate, iar grupurile de investiții pot include conturi false, care pretind că au obținut câștiguri importante. Aceste teme sunt abordate și pe platforma Echipa Națională de Edufin, o inițiativă lansată pentru creșterea nivelului de educație financiară din România. ASF avertizează că investițiile presupun riscuri și că nicio entitate autorizată nu poate garanta profituri. Firma trebuie verificată registrul public al autorității înainte de transferarea banilor. Nici rezultatele spectaculoase publicate într-un grup de WhatsApp sau Telegram nu reprezintă o dovadă. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaș de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzică bună.
1: Muzică bună,
2: muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.
2: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Oradea. Oradea. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: FM. Online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și muri.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Transilvania
1: în FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania

0: prin muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.